0: ګټه په پام کې نیسه، هغه عمر یو څور سره مخ کې زی چې د نړیوالو ګټه پکې
1: وخت وخت کم پاتې کیږي. او کمزوری در تو معلوم ہوئی زما کل نہ کل دا یو نیم چوی دا زما رگ یا قطار اوچیڑی بیا مات دس تاریخ ریا سیتا اجمل خٹک صرف دنظم یو بھی سرو ویلا داغه مشهور نظم چې د لوی لوی قدرتون ربا یو تمنا دا ورې دیش کنا ستاس کڼیس کڼی ما خواب نه لګي د چا د زړه لګي لې دیش کنا او تا چې د کم بن کم مصرو ویلا هغه به زه پوره وایم بیا پښتنو کم چې ته خو د خپل قارون په ځمکه منډې زدی په سر باندې قارون منم خدای پاک نه پښتنه کوي چې پروردګار ته خو د خپل قارون په ځمکه منډې زدی په سر باندې قارون منم ستا پر رضا زما رضا دربا خو چې خامار په خزانو وینم اخر انسان یم څنګه غلی شم. او د دې نظم په اخر کې اجمل خټک صاحب وایي چې یا مات دیوی چغی اجازت راکا او یا بیا آغا نظم آغا علومانی اخری مصر چی داغا بخیوانی رشوا یا چی داستا وگی ستا پا خوان مالکم یا پا خپل زان مانی مارغان مالکم بارہ لیر میرے بانی مات دیوی نظم رایات کو او زمان دا جمعن بابا شایری ریخوا خدا محترم یو منٹ کی جواب راکول شای حکیم روان سیب چی دا افغان دا وسنی واکمن طالبان نخو گلیم لیر دی او اترازون پیم لیر دی تاس دوارو پیو کلل خوایا د مخالفین لارو لخوا څنګه اشرف غنی سے بیا وړاندیز کړی دی دروغ او د سولې هغه خلک چې هغه د طالب خلاف وسوال مبارزه جګړه کول باندې یقین لري او د طالبانو د باندې یقین لري چې د افغانان دي آیا هغه باندې هم کوم ذمہواری پدې وسنه وزه کې پریوزي چې هغه په خپل رویو کې لږ بدلون راولي
2: ورې هغه چې ځینی خلک چې ځانونه افغانان نه بولي او وایي چې موږ افغانان نه یو خراسانیان یو یا ایرانیان یو دا یو د ګوته په شمیر خلک دي چې د خارجي استخباراتو سره ارتباط لري او د دې
1: نه نه محترم حکیم صاحب وبخه یوازې خراسانیان یا داسې نه وایي. مثال په توګه د سمی سادات جنرالو په دې یقین لري چې دا یا بزیم یا بتا طالب دا پاکستانیان دي دا افغانان نه دي ادا سي پسولو نور دي چې هغه دي پاکستانی غني يوازي خراسانيان يا غير پښتنو خبر نه لري بلال خلق دي
2: ګوره بنیرای صاحب افغانستان 50 کال جګړو ځپلای دی او په دې جګړو کې یوازې خوران غریبان د دې جګړو خوراک دی او خلک ملت دا کوي اوړه کوي په دې کې نه دی هیبت الله نه دی د متقی او د نور زامن په دې کې نمري او په دې کې د مسعود زوی هم نمري په دې کې سمیع سادات هم نمري دوی موږ قد آن د هر ډول جګړې په افغانستان کې د هر ډول جګړې مخالف یو. جګړه د حل لار نه ده، خوخلاینه د حل لار ده، روغه جوړه د حل لار ده او دغه د حل لار ده د هماهنګي او تفاهم د حل لار ده او د انسانیت د حل لار ده چې دواړه خواوې د انسانانو په څیر د خپلو د وطنانو په څیر د وطندارانو په څیر د یو بل څنګ ته کینی او دغه د خپل واحد وطن لپاره د خپل واحد کور د جوړولو لپاره تصمیم ونیسي. دا کور ورانیږي، دا کور زموږ د بېغورۍ نه ورانیږي او دا کور زموږ د نفاق نه ورانیږي. موږ باید نور نفاق ته د پای ټکی کیږدو او په زور باندې په دې باندې چې نن طالب ووهه بیا به دی راځي د پاکستان په کومک باندې سامع به راځي مسعود برازی بل برازی هغه بیا ملت بیا دی هغه سره بیا اختوی او دا شیطانی چرخ به همدغه سه ادامه لري. یو بل به حذف کوو سره یو بل به لیمین زوړو نه نور دغه خبره ته باید خاتمه
1: ورکړو
2: او باید د روغې جوړې لاره باید ټول مسایل حل او فصل کړو.
1: ژوند دیو صاحب ډیر تشکر تاسو محترم حکیم روان صاحب او جناب زیرمل افغان صاحب چې نه خبرونه کوي موږ ته وخرا کړو. خپل خیال ساتئ.
2: منم
1: چکر وخت ما سره ملګری کیږي زمونږ بل ملما چې په شروع کې موږ وصل وسر باسو کو ست تکنیکی سنځه وا د ملي دفاع وزارت په خوانه سرپرست جناب شاه محمود بیاخیل میاخیل سره پروګرام کوته بخیر علی
3: بیا چې پاسه تا او ساسې قدرمنو هالیدون کوریدو کوته
1: تشکر پخوانی ولسمشر جناب اشرف غنی صاحب یو تفصیلی بیان پر راغلی وو ما په غور

0: ورکه د مجاهدینو د نیمګړتیاو په اساس باندې رامنځته شول. مجاهدین چې رامنځته شول د خلق دیموکراتیک ګوند نیمګړتیاو په اساس باندې.
1: شاون بخیل صاحب او بخای زه اصل کې ما پسر کې ساسې پدې باندې نظر معلوم ول غوښتل. زه غواړم پدې اوس پوښتنه وکم چې وو تاسې پدې یقین لرئ چې پخوا تیروتنې شوې دي او تیروتنې باید تکرار نشي؟ دا خبره باندې زه ځان اوس پوهوم. ساسې پوښتنه لرم چې پخوا د طالبانو په وخت کې تیروتنې نه کواوړې تاسې پدې جمهوري شل کالو کې څه تیروتنې شوې دي چې هغې په نتیجه کې طالبانو ته بیا موقع په لاس ورغله؟ آیا د تیروتنو منل هم پکار دي؟ شاون خل صاحب چې خپلې تیروتنې منل شي هغه څه دي ستاسې په اند؟
0: دا جمهوریت خو څو مشکلات د ابتدا نه درلودل. اول پخپله د بن قرارداد یو نیمګړی قرارداد و، یا قرارداد هم نه و، یو تفاهمنامه وه، او خو یو پروسه د ولسواکۍ رامنځته کړه چې بالاخره موقت حکومت و، عبوري حکومت و، قومي اساسي رامنځته شو. د قومي اساسي په رڼا کې یعنی یو تګلاره معلومه وه چې بالاخره جمهور رئیس تعین شو، بیا پارلمان جوړ شو. نو دا هغه مثبت اړخونه وو، او هغې کې زمینه هر چا ته مساعده وه. د طالبانو ډېر مشران هم هغه وخت کې راغلي وو، په نظام برخه وګرځېدل، هلته چوکۍ درلودلې نظام کې اوسره. خو د جمهوریت لوی مشکل چې د ابتدا نه یعنی ما ته تر کومه حده پورې چې معلوم دی، هغه دا دی چې موږ په حکومت ولۍ باندې یا د قانون په حاکمیت باندې کم فوکس وکړ، او دا پخپله یوه لویه اشتباه وه. په یوازې د دې معامله ګري وه، سهم اخیستل و، او د خپل ځان معنی هغه بسیاتوب معنی یعنی د خپل نظام د تقویې دپاره منګه یعنی کار ونه شو کړلی، او یا د جمهوریت مشرانو په خپل وخت کې سره ونه شو کړلی. نو د ولس او د حکومت ترمنځ یو فاصله رامنځته شوله، او زمینه بیا د پاکستان مداخلو او نورو قصو ته یعنی رامنځته شوله و، رامنځته شول. یعنی اشتباه وي. خبره دا ده چې آیا دغه ټول اشتباهګان نه موږ څه عبرت اخیستی دی؟ آیا بیا هغه اشتباه تکراروو؟
1: طالب واکمنان چې دی هم دغه شان تیروتنو سره مخ دي تاسو وینئ، او هغه د اولس او د اولس د واکمنانو ترمنځ یو غټ واټن او فاصله پیدا کوي. دغه تیروتنې ساسې پان سری اوس چې کم کیږي لګیا دی، او هغه هم هغه شان حالت سره ملت مخ کولی شي کوم چې پخوانی مخ کړی. محترم اخیل صاحب،
0: د تیر حالت نه بدتر حالت دی. تاسې وګورئ، 15 کاله مخکې د طالبانو محبوبیت په داخل د افغانستان کې او نړۍ په ساده باندې زیات شوی دی که کم شوی دی؟ فقر زیات شوی دی که کم شوی دی؟ د ولس سره برخورد د دې وخه شوی دی که نور مخراب شوی دی؟ تاسې وګورئ چې د تعلیم دروازې یعنې په دې عصر کې د تعلیم د دروازو مخه نیول بیا د ښځو په وړاندې باندې دا پخپله یو لوی جفا ده، ځکه چې افغانستان د دې بیا جبران نشي کولی. سره همدغسې رشوت اوس موجود دی، اختطاف شته دی، قتلونه شته دی. نو د پاکستان دغه حملې چې تاسې ګورئ چې پایتخت یعنی ویشتل کیږي، ولایتونه ویشتل کیږي، روغتون ویشتل کیږي، هغه پوهنتون ویشتل کیږي، دا پخپله د دې ضعف ښیي چې طالبان نشي کولی چې د افغانستان د منافعونه، د حاکمیت نه، او د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي.
1: کچری طالبان ساسې پان د ستاسې یو ټکې پکې د جفا هم استعمال کړ، د ښځو تعلیم ذکر شمو کو، د خپلو جفاداریو نه، د خپلو بې پروایو نه، د خپلو سقدر زګلارو نه پقلار نشي نو سکی دی شي.
0: نو موږ خو غواړو چې په افغانستان کې ثبات وي، ځکه د هرې مبارزې د هر افغان چې ځان ته افغان وي که په داخل کې دی که بهر کې دی، غټه موخه باید دا وي چې په افغانستان کې څنګه ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نه شي، یا د منطقوي رقابتونو او بله ټول افغانان د طالبانو په شمول دا باید د یو قانون په چوکاټ کې ټول ژوند وکړي. دغه هغه د مبارزې یا د افغانانو هغه څوک چې په وطن باندې زړه درد کوي باید دغه فکر ولري. سره چیرې دغسې زمینه نه مساعدېږي نو بربادي خو را روانه ده، ځکه چې دغسې پالیسي چې وي په خپله نتیجه دې ته برابروي چې داخلي جګړې به وي، د ګاونډیانو مداخلې به وي، افغانستان به د خپل ځان نه دفاع نه شي کولی، او نړیوال سټیج باندې به افغانستان په هغه دا خبره یتیم وي. یتیم په دې معنی چې د یو ملک مشر چې هغه د ملک

0: که اداره کوي او هغه څوک نه ګوري، په نړیوال سوژې څوک نه ګوري، قواره څوک نه ګوري، هغه راوځي نه په دغسې یو حالت حریم. یعنی هغه
1: محترم یا خلص دا موضوع ما پختنی زرزه زکه کولې چې ز در وسل د منځوي پختنی تمارات لغ وختل چې وو تیر شوی تجربه هم وي په کې زرزر منګ کمزورتي اغان په ګوتو کو اوس چې مشکل لغه په ګوتو کو دی په دې کې د کې دې شي دا په ګوتو کو اوس یو کی الیمنت چې د بمایسي یا مرکزی نقطه اساس نه پختنی واړ ماغه هم اشرف غنی صاحب یو وړاندیز کړی دی چې باید یو پراخ ملي جماعت دې غوښتنه کوي په داسې حالاتو کې وسنی سیاسي واقعیت کې آیا دا واقعي امکان لري او که واقعی امکان لري هغه کم توکي دي چې باغې باندې ملي اجماع امکان موجود دی. میخیل صاحب دې پوښتنه کې زه غواړم تاسو نه په خبر زما او زما لیدونکي ځان پوه کړي چې دا تیر شوي کیسه چې مو کړله اوس دې هغه پراخ ملي اجماع څنګه کېدای شي په داسې حالاتو کې؟
0: افغانستان همیشه یعنی تیرو حکومتونو او حتی طالبانو یو ښه فرصت درلوده که د دغه موقع نه د افغانستان د دایمي ثبات لپاره کار کړی وی او بعضې قدمونه دغه کړي وی یعنی اخیستي وی. اول قدم دا دی چې ته د یو حکومت یا د یو نظام لپاره هغه روډ میپ چې ورته وایي یو تګلاره هغه مهمه ده چې زه به څومره موده یم، قانون اساسي به څنګه جوړیږي، د ولس حقوق به څه رقم خوندي وي، بیا په هغې باندې خل توافق کوي سره. یعنې د بن په قرارداد باندې توافق په اشخاصو نه و، حتی هغه پاچام چې هغه وخت یې راوسته شو د یو پروسه جوز په اساس باندې وو. نو په دې خاطر باندې که موږ په اشخاصو باندې بحث کوو یا په تیرو نظامونو باندې بحث کوو یا په طالبانو په کړنو باندې اوس بحث کوو، دا موږ اوس کوم ځای ته وړلی نه شي، همه باید عبرت ترې واخلو. عبرت همدغه ده چې یوه تګلاره رامنځته شي او هغه یوازنۍ لار په اوسني وخت کې موږ خود خپله یعنی ما شخصا زمونږ د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت همدارنګه جمهوري غوښتونکو خوځښت د ابتدا نه موږ ویلي دي څه حتی پنځه کاله مخکې موږ اولین کسانو چې جنګ د مسایلو لارې حل نه ده، د افغانستان مشکل په جنګ نه حل کیږي، نه طالب نفی کولی شي نه طالب ملت نفی کولی شي سره. او که چیرې دلته یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام نه وي، وضعیت د ورځ بلې خرابیږي، د ګاونډیانو مداخلې اضافه کیږي. تقریبا څلور پنځه کاله تا سره ما په مرکو کې هغه وخت چې تاسې اشنا تلویم سره کار کوو، یعنې ما څو ځلې په مرکو کې دا خبره کړې ده. نو خبره دا ده چې اوس وګورئ چې آیا مداخلې زیاتې شوي دي که نه دي، فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت آیا ښه شوی دی که خراب شوی دی. یعنی دغه د افغانستان دپاره ډیره یو خبره په هر حالت کې د بهرنیان مداخله خنده، اما داسې حالت کې چې هغه راځي ستا پایتخت ولي پاکستان غوندې یو هیواد او هغه ستا ولایتونه ولي، ستا روغتون ولي، ستا پوهنتون ولي، او موږ ورته ګورو صحیح ده. یعنی څه د وسې نه کیږي، دا پخپله یو لوی مشکل ده د افغانانو دپاره، د افغانستان د عزت مسله ده، افغانستان د ګټو مسله ده، د افغانستان د حاکمیت یعنی ملي حاکمیت مسله ده. نو په دې خاطر باندې اجماع ته ضرورت دی. او که په تیرو باندې بحث کوو چې جمهوریت ښه و خراب و، پنځه کاله جمهوریت تیر شول، نو ته ماته ویو چې د طالبانو لاسته راوړنې په پنځه کالو کې څه شی دي؟ قتل کم شوی دی، اختطاف کم شوی دی، رشوت کم شوی دی، د بهرنیانو مداخلې کمې شوي دي، دیو په رسمیت باندې پېژندل شوي دي، یعنې چه رامنځته شوي دي. خبره دا ده چې صحیح ده که فردن په یو ولایت کې درې څلور سړکه دغه کوي، یعنی دغه د جمهوریت نه خو په سلهاوو زرهاوو کیلومتره سړکونه پاتې دي، مکاتب پاتې دي، جوماتونه پاتې دي، دا ټول جمهوریت په وخت کې جوړ شوي. د طالبانو چې کله اول ځل تلل یو زړې سترنجۍ په خیرنې په دفترونو کې پاتې وي.
1: محترم میاخیل صاحب، تاسو دغه یو ټکی کې ما غوښتل چې هغه شاید تاسو بیا په خبرو کې یو بل تفصیل وویلو. یوازنۍ لار مو ویله اجماع واقعا دغه ځای کې، ما لږ نور غوښتل چې لږ موږ نور پای کوي چې وو اجماع واقعا د حل لار ده، خو اجماع څنګه یو. او بل ټکی دی کې ستاسو بیا مخالفین چې دي په ځانګړې توګه طالب پلو نظریات لرونکي د پخوانی جمهوری حکومتونو باندې نیوکې کوونکي شخصیتونه، یا بیا طالبانو پروپیګنډسټ چې ورته وایي، یا لابیستان چې کوم دي په ویسټ کې لابیستان لري، زه کره معلومات او یقین سره وایم چې پیډ لابیستان لري طالبان په امریکا کې هم لري. نو هغه بیا دا فکر کوي چې محترم میاخیل صاحب، دا ستاسو د اجماع شور چې دی دا یو سیاسي شعار دی، سیاسي شعار نه پرته شم نه دی میاخیل صاحب؟
0: زما شخصا خو سیاسي شعار نه دی، ځکه چې موږ نه امتیاز غواړو، نه بیا د دې په تمه چې افغانستان کې به وزیر شو یا معین شو یا والي شو. خو غواړو چې په افغانستان کې اوسېږو، په غواړو چې په افغانستان کې داسې اوسېږو چې د عزت سره د بیان ازادي ولرو، څوک زموږ ژوند ته تهدید نه وي سره، او هر سړی خپل کار وکړي په بیدارته خوښه ده چې سیاست کې برخه اخلي که بل شي کې. خبره دا ده چې دغه پخپله یو بانی دی چې یو څوک د ملي خبره یادوي، یو څوک د اجماع خبره یادوي، یو څوک د افغانستان ثبات خبره، نو بیا دې ورته دا دلیل وشي ولا دې به بیا چوکۍ غواړي او قدرت به غواړي. او یا زیاتره دوستان ما پیژني او سره دا خبرې چې کومه، ما هیڅ وخت کې جمهوریت په وخت عریضه نه وړاندې کړې چې ما چېرته مقرر کړ او نه ما ضرورت درلود چې چېرته مقرر شم. خو د دې تقاضا کړې ده، بیا زه ما وظیفه هغسې ده. ما دا تقریبا دغه 50 کاله کار چې کړی ده، 4 کاله مې په حکومت کې کړی ده، دا نور 3 کاله مې د حکومت نه بیرون کړی ده. نو خبره دا ده چې داسې نه ده چې ټول خلک قدرت او چوکۍ او مقام غواړي، اما ثبات غواړي، په افغانستان کې د عزت سره اوسېدل غواړي، او په افغانستان کې د بیان ازادي غواړي. دا موږ چې دا 4 کاله 5 کاله مهاجرتونه کړي دي، قربانیګانې ورکړي دي، د کورنۍ غړي هم د لاسه ورکړي، دا په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د بیان ازادي نه درلودل.
1: دا یو سیاسي شعار نه دی، دا یو سیاسي شعار نه دی، او تاسو یې خپل نه او تاسو خپل خبره پوره کړئ، زه بیا بل پوښتنه ته ورځم.
0: دویمه مسله دا ده چې اجماع څنګه راشي. ما مخکې عرض وکړ چې په اشخاصو باندې ډېره مشکله ده، ته به په ما اعتراض لرې، زه به په تا باندې لرم. نه، یو پروسه باید هغه عملي شي، او دغه پروسه موږ په افغانستان کې یوازنۍ لار چې زه اوس ګورم، که بله معقوله لار چا سره وي وړاندیز وکړي، موږ اولین ځل لپاره دا وکړو چې یوه واقعي لویه جرګه دې راوغوښتل شي، هم به د افغانستان د حکومت مشروعیت په باره کې سره خپل تصمیم پرېکړه وکړي، هم به د پاکستان سره یا د دنیا سره د روابطو په باره کې خپل تصمیم ونیسي، او بالاخره به افغانستان د نړیوالې ټولنې جز شي. یعنی افغانستان به په نړیواله سطح باندې خپل آواز پیدا کړي. اوس خو موږ نه په داخل کې آواز لرو، نه په حقیقت کې لرو، نه د نړۍ په سطح. تاسو ګورئ چې د افغانستان پایتخت بمباري کیږي، د افغانستان روغتون ویشل کیږي، پوهنتون ویشل کیږي، ولایتونه ویشل کیږي، بې ګناه کسان شهیدانیږي، زخمیان کیږي، هیڅوک یې نه غندي. هغه د ملل متحد هغه نیمچه بیانیه چې کومې وده هغه چې دا مسایل د ډیپلوماسۍ یعنی دا د سمره چې د پاکستان د عمل
1: تاسو هلو خود یو مډیره مهمه پښتنه او زکوم بل پاخره کې تاسو مور ته پاخره کې یو ورکوټ اشاره کړ چې د دنیا سره روابط باید جوړ شي، د لوی جرګي تفصیل چې موول او دا زما پښتنه ده. اشرف غنی صاحب، یو زه عجیب ټکې نه ور غواړم، خو داسې فرمایش کړی دی یا تجویز وړاندې کړی دی طالبان ته، سم چې تاسو ویل چې هغه وایي اشرف غنی صاحب پټکو کې چې افغان طالبان خپل نړیواله بیطرفي په رسمي روښانه او عملي ډول اعلان کړي، په داسې حالاتو کې د نړیواله بیطرفۍ یا د نیوټرالټی نظریه څومره عملي ده چې یو هیواد پتا حمله کوي، یعنی پاکستان، او دغه پاکستان بل دښمن هیواد چې دغه ستا ملګرتیا کوي هندوستان، نو پدې کې خو باید سایډ واخلي طالبان. باقاعده کارو وی چې طالب هندوستان می دوست دی او پاکستان می دښمن دی، امریکا می دښمن دی او روس می دوست دی، نو وای نیوټرالټی؟ ولې دا پدې وسنی حالاتو کې اشرف غنی صاحب دا مشوره ور کړی دا تاسو دې سره صحه د پوری اتفاق غیر اختلاف لره؟
0: نیوټرالټی خو زه فکر کوم چې دا د بیچارهګۍ او د ناچارۍ سیاست دی. داسې ده چې افغانستان یو مستقل هیواد دی چې کله یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شو، هغه د هغه حکومت خوښه ده چې خپل روابط د ټولو هیوادونو سره څنګه ساتي. یعنی دې لپاره باید بل څوک دا ډکټې نه کړي چې ته د پلاني سره ښه روابط لره او د بل هیواد سره بد روابط لره. وو افغانستان په کلونو کلونو د تیرو حکومتونو دا پالیسي وه چې موږ باید په خپلو منځو کې په صلح او امن او پلامۍ سره اوسېږو، همدارنګه د خپل ګاونډیانو سره کوم مشکلات چې لرو موږ په منطقه کې که د هر یو هیواد سره وي، که پاکستان وي که نور وي، هغه باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړو سره، او افغانستان چې ثبات وي، په افغانستان کې امن وي، قانونمند مشروع او ولسواکه حکومت وي، نو په هغه صورت کې افغانستان نه پاکستان ته تهدید دی، نه ایران ته دی، نه مرکزی آسیا ته، نه دنیا نورو هیوادونو ته. او که په افغانستان کې دغه موجوده حالت کوم یو روان وي، چې دلته مشروعیت نوی افغانستان کې افراطیت پر سر بل تقویه کیږي، صاحب پایتخت وشل کیږي، د دې زمينه دې ته معلومه برابرېږي چې جګړې نورې پراخه شي، افراطیت نور پراخه شي. او دا د افغانستان
1: تاسو میاخیل صاحب دا مشوره ورکوي، میاخیل صاحب چې طالبان وسنی یو پاکستان تخپل دښمن هیواد او هندوستان تخپل دوست هیواد وي، یعنی کنیوټرالټی نوی نو بیا خو داسې بوي، تاسو دې سره اتفاق لرئ بیا؟
0: نه، افغانستان خو خبره داره چې دا په کراتو ویل شو چې افغانستان موږ چاته تهدید نه یو، نور موږ ته تهدید دي.
1: ها،
0: نو په دې خاطر باندې موږ اول دې لپاره ضرورت لرو چې ځکه دا سټپ بای سټپ کیږي. نو ته که ته زما پایتخت ولې او زما ولایتونه ولې، نو زه د هندوستان نه چې د هر چا نه چې زما وسه کیږي او څه لاسته راځي زه هغه نه غواړم چې استفاده وکړم او ساپه زه دې بیا د استعمال کړم. ته چې ما سره جګړه کې نو زه خو داسې نه شم کولی چې تا ته قلارې ګورم او بس ما وله او زه به الله هیڅ نه وایم. څه مې چې وسه کیږي هغه باید وشي. زما د طالبانو د دغه تیرو حملو او د اوسنۍ حملې په اړوند دا په کراتو ما مخکې تکرار ویلي دي چې موږ اوس پوهیږو چې طالبان نشي کولی چې پراخه جنگ د پاکستان سره اعلان کړي او دا جګړه وشي کړلی. البته په اوږد وخت کې کیدای شي نور تکتیکونه استفاده وکړي. اوس د وخت لپاره د پاکستان طالبان لپاره سیاسي ځواب مهم دی. سیاسي ځواب دا دی چې د پاکستان سفیر دی وکاږي، خپل ډیپلوماټان دی را وکاږي، یعنی سفارت تقلیل کی. البته رابطه خامخا موجود په هر حالت کونو ترمنځ. او دویمه مسله دا ده چې د ملي اجماع لپاره لوی جرګه را وغواړي چې هغې کې په خپله ملي روایت ایجاد شي، ملي حمایت ایجاد شي او زمینه دې ته مساعده شي چې په افغانستان کې حکومت مشروعیت پیدا کړي. نو مشروعیت په نتیجه کې ته په دنیا کې بیا خپل آواز لري، بیا په خپله پالیسي تګلاره هغه به ته تعینې هغه کوم حکومت چې هلته رامنځته شو یا هغه چې هر شی وي بیا به پس هغې نه خپل ته په نورو پالیسیو باندې داخلي وي کې بهرنی وي په هغې باندې به فوکس کړي. اوس موږ غټ مشکل سره
1: مخ سمه ده،
0: یو مشکل
1: سمه ده،
0: یو ټکی
1: ماخل صاحب او ضرور ډېر ثانیې کې ختم کړي.
0: او د یو ټکه زمونږ داخلي مشکل دی. دویم مشکل د پاکستان سره زمونږ مشکل ځکه نه حل کیږي چې د پاکستان په پوځیانو او د پاکستان د حکومت په ستراتیژیکوم پالیسۍ کې ترکیب شي چې افغانستان کې باثباته حکومت غواړي کې باثباته حکومت.
1: ډیره مننه محترم میاخیل صاحب، زموږ خپرونه مو دې کې پای سره رسي. زه شکر ادا کوم چې ماته مو نن خپرونه کې وره کړو. لیدل کوردون کو هم دا ودان سپړنه زه رحمان بزرم په مخه.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه در همه سرطان گفته است که دیپلمات های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته های افغانستان انترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگنده ها و چهارواره های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سهر آهنگ نمی بود.
11: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادونه نده شوی؟
12: زکت دوهی اگه رویه دی اگه اقرادان هم دقه شوید.
13: خلیزاد با هر زل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یا دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دو براغه.
14: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو ویسی که
15: نین نور دی تولینه او دی افغانستان را تلون که نسلون زوانان چی دی آقا ری چه خیلتا باید دی
5: یک دقیقه خبر.
6: صندوق امنیت افغانستان اعلام کرده است که سویدن بیش از 5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. این نهاد دیروز با سپاسگزاری از سویدن گفته است که با این همکاری مشترک جوامع بیشتر در افغانستان پشتیبانی لازم را دریافت می‌کنند. صندوق امنیت افغانستان در ایکس نوشته است که با گردآوری منابع و همکاری‌های مشترک امکان دسترسی به جوامع بیشتر در افغانستان فراهم می‌شود تا پشتیبانی لازم را برای ساختن آینده تاب‌آورتر دریافت کنند. این کمک سویدن در حال انجام شود که افغانستان همچنان با مشکل‌های جدی اقتصادی که بوده خدمات بهداشتی، آموزشی و زیر ساختی دست و پنجه نرم می‌کند. صندوق امنی افغانستان در سال‌های گذشته نقش کلیدی در تامین بودجه پروژه‌های حیاتی داشته است. سویدن پارسال هم نزدیک به 6.5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده بود.
16: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پراخ ملي بحث او اجماع غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ټول افغانان له سیاسي، قومي، ژبنیو او فکري اختلافونو پرته باید د هیواد د ژغورنې او راتلونکي د ټاکلو لپاره ګډ کار وکړي. ښاغلي غنی د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې ویلي چې پر افغانستان د پاکستان بریدونو ته باید یوازې د امنیتي پیښو په توګه ونه کتل شي. د هغه په وینا ملتونه هغه وخت له بحرانونو بریالي وځي چې له واقعیتونو سره په زړورتیا مخامخ شي او د تیرو تجربو له تکرار څخه ډډه وکړي. پخوانی ولسمشر ویلي دي سوله کولای شي د افغانستان له اوسني بې ثباتۍ، انزوا او له بهرنیو لاسوهنو څخه افغانستان وژغوري. ښاغلي غنی د افغانستان د روان بحران د حل لپاره وړاندیز هم کړی دی چې هیواد باید خپله نړیواله بې طرفي پر رسمي، روښانه او علمي ډول اعلان کړي او بهرنی سیاست یې د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم کړي.

0: سړی مشه زره مال بودرم نن سپړنه کې د ملمنو سره په دغه موضوع باندې باس لرو خلومړې د ارباب درویش رپورت.
1: افغانستان دا مهال په کورنی او نړیوال ډګر کې له بشري، اقتصادي او ډیپلوماټیکو ننګونو او نیوکو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نږدې 28 میلیونه افغانان له سختې بېوزلۍ او اوزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. د نجونو په زده کړو او کار محدودیتونو او د رسنیو بندیزونو له امله نړیوالې ټولنې طالبانو ته شا کړې. پاکستان سره اړیکې ترنګلې شوي، پوله تړل شوي او نږدې 4 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو شړل شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې له اماراتو لبنان ته تللی په خپل وروستي پیغام کې خبرداری ورکړی چې هیواد د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی او ملت د بقا او بربادۍ ترمنځ پر خطرناکه تراهی ولاړ دی. اشرف غنی پر ملي اجماع او د نجونو په زده کړو ټینګار کړی. طالب چارواکي له خپل 15 کلن مزل راځي دي او په وینا یې امنیت او اقتصاد د دوی په واکمنۍ کې پرمختګ کړی، خو پر دې سربېره د دولت چارې رڼې نه دي. پر نظام څوک نیوکه نشي کولی. د طالبانو د مشر د فرمان له مخې د طالب او عام وګړي ترمنځ د جزا حدود هسک او ټیټ دی. د نړیوالو نیوکو او غوښتنو ته طالبان تر اوسه بې باکه دي، که هغه د لویدیځ هیوادونو د بشرپالنې غږ دی او که د اسلامي نړۍ شرعي مشورې. که نړیوال مشروعیت طالبانو ته ارزښت هم ونه لري، خو د پایښت لپاره د دولت او رعیت ترمنځ له پخلاینې سترګې نشي پټولی. ارباب درویش، لندن.
0: ایو ور بیا سلیم شه راځي چې په دې خبرونه کې د نن ورځې ملمنو سره باسو کو. در اصل مهم موضوع ځکه دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر شاه مامون بیخ او ډاکټر اشرف غنی صاحب چې کوم باس کړی دی هغې باندې اوس افغانان باسونه کوي. موږ په ځان پوه ما سره مېلمانه دي دا وخت د سیمه ییزو چارو شنونکي حاکم روان صاحب او د سیاسي چارو شنونکي زیارمل افغان صاحب، تاسو دواړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علی وي. زیرمل افغان صاحب، د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی صاحب با بین ممکن تاسو کتلی وي چې د پراخ ملي اجماع غوښتنه کوي، آیا دا عملی ده او آیا په اوسني سیاسي واقعیت کې دا امکان لري چې ټول افغانان په یو ګډه یا ګډ ملي چوکاټ کې راټول شي څنګه چې اشرف غنی صاحب غواړي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. که د نړۍ کړکیچونه مطالعه کړو، د نړۍ کړکیچونه وګورو، په تیرو لږ تر لږه دریو څلور لسیزو کې دا عملی بڼه لري، امکان لري، ناممکنه نه ده. که ځینو افریقایي هیوادونو یا د نیپال په شمول، سریلانکا، بنګلادیش، ځینې آسیایي هیوادونو په شمول دا کړکیچونه سړی مطالعه کړي، نو دغسې ګډوډۍ یا د یوې ډلې واکمنېدل یا د هیواد داسې بحراني حالت ته تللو سره بیرته خلک په یو ګډه اجماع سره چې هغه د هیواد ملي ګټې دي، د هیواد ملي کرښې دي، بیرته راټول شوي دي. لیکن د حاکم نظام د لږ انعطاف سره، د لږ نرمښت سره چې د خپل ملت سره پخلا اوسي، اوس د افغانستان اوسني واقعیتونو ته راشو، اوسني حالت ته راشو، نو ناممکن داسې نه ده چې ناممکنه ده، ممکن ده. لیکن اوسني واکمن باید انعطاف وکړي. متاسفانه په اوس وخت کې اوسني واکمن له خپل ملت سره انعطاف ته ډیر نه دی آماده، حتی په داخل د دوی کې دوی انعطاف ته نه دی آماده. د دوی په منځ کې چې څوک لږ نرم دریځ لري، لږ د ملت د غوښتنو په اړخ کې ودرېږي، هغه دوی تجرید کوي، حتی له هیواده وتلو ته مجبوروي. چې په تیر کې مونږ څو بیلګې لرو، د دوی د وزارتونو د معینانو تر کچې پورې د دوی سره وخت تیر نه شو. د دوی د ډلې ډېر فعال غړي وو، شمواد عباس ستانکزي نوم یادولی شو، مونږ د ډاکټر فاروق اعظم نوم یادولی شو، او ورسره په همدغه لیول څه نور کسان چې کله د ملت د ارادې یا د ملت د غوښتنو خبره کوي، نو هغوی یا د نیولو امر ورکول کېږي، یا برطرفه کېږي، یا جبران له هیواده شړل کېږي. کچرته وسنی حاکم
0: جرمن
2: وو وړي جرمن
0: زه داسې بیا راګرځم. دا مهمه پوښتنه ده په دې کې اشرف غنی صاحب یو څو خبرې نور هم کړې دي او اکثره تاسې او موږ خپل مشران ته وګ نیسو داسې زه خو ډېر په قلار ورته وګ نیسم. یعنې یو ټکي چې کمزې کې بل جمله وي ځان ته بیا وژباړم بیا یې ولولم بیا یې ولولم بیا یې واورم نو څلور پنځه ځله وروسته پې زه پوه شم. یو خو هغه دومره اعلی ژبه وایي زموږ مشران چې په هغې باندې عام تن زما په شان عام تن پوهېدل په سر کې ګران وي. بیا هغه یو ټکي دا وي ډېر مهم چې باید له تیرو تجربو زکه وکړو او دا تیر تجربه سي دا څوک نه وي مونږ ته او دي کی چانه غلطي شي دا هم راته نه وي ار سره په دې په باس کوم تاسو ته راګرځم. هو کی روان سب سره لګ باس کوم. حکیم روان سب دې مې رواني دا په افغانستان کې درې ټکي چې زوی نه ما د یو طالب علم په توګه پويګم هغه کې اختلافونه موجود دي. یو سیاسي دي بل قامي دي او بل فکری یا ایديولوژیک دي. یعنی دا درشان بے شک موجود دی. پداس حالاتوں کے آیا ملی اجماع واقعین دا حل رکھ دے سی کنا تاسی یا منگا پدی تاسم پول شی الس مشر پخوانی اشرف غنی صاحب یو سیاسی شعار ورکڑے دے پدی وقع او دا دن گٹ پورت کو لو کوشش کری دا یعنی ددی امکان شته دے د سیاسی نظریاتی او قومی اختلافات پر موجود گئے کہ دا امکان بھی نہیں تاسی
3: محترم بنیرے صاحب تاسو تا ستاسو قدرمند میلما او ستاسو محترم و مخاطبینو تا تر هر څه لومړی خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او بیا ستاسې د پوښتنې په اړه باید عرض وکړم چې پخواني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی زرینو اصولو ته اشاره کړې ده او په داسې ټکو باندې تاکید کړی دی چې بې له دې ټکو په نظر کې نیولو سره او بې له دې اصولو د پیروۍ څخه افغانستان د بحران نه وتلی نشي او یو بحران نه بل بحران ته ننوځي او تر نن ورځې پورې افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د بقا او د نابودۍ په پوله باندې ولاړ دی. بناً په داسې شرایطو کې د اشرف غنی خبرې دا یوازینۍ نسخه ده د افغانستان د نجات دپاره او د افغانستان د بقا دپاره یوازینۍ نسخه ده. داسې نه ده چې یوازې افغانستان په نړۍ کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. ډېر نور هیوادونه نور ملتونه او خلک د دغسې بحرانونو سره مخامخ شوي دي. لاکن هغه خبره چې اشرف غنی کوي چې ملي اجماع او د تفاوتونو باوجود اتحاد او یووالی او پوهاوی او د ګډو هدفونو دپاره مشترک کار او په یو بل باندې اتکا په یو بل باندې اعتماد او په خپله د خپلو ستونزو د حل لپاره د لستونی راغړل او د تجربو څخه استفاده. یوه تجربه دا د محترم بنیرۍ صاحب چې افغانان باید لکه څنګه چې په پاکستانیانو باندې دغه کاوه اعتبار کاوه، څنګه چې په ایرانیانو باندې اعتماد کاوه، په روسانو باندې اعتماد کاوه، په امریکایانو باندې اعتماد کاوه، نور باید افغانان یوازې په ځان باندې متکی اوسي او په خپلو منځو کې باید یو بل ته لاس ورکړي، خپلو منځو کې باید په یو بل باندې اعتماد
0: وکړي. محترم جناب حکیم روان صاحب ستاسې نه زه غواړم زه کومه په دې موضوع کې دغه پوښتنه چې اشرف غنی صاحب کړې ده هغه نه هم دا پوښتنه موږ لرو. مختلف خبرې له موږ هم دي لري خواهش دا کنه تاسو هم د خپل خواهش دارو کو هم د خپل خواهش سره کړې دي ټول افغانان دا خواهش لري. خو کیږي به څنګه د طالب او د اشرف غنی تر منځ به فکری اختلاف څنګه ختمیږي؟ یعنی کوم میکانیزم کوم آئیډیا شته دی باید هغې باندې باسو شي تاسې هم پوهولی شئ تاسې کوم لاره چاره کېدای شي. یو سړی وایي زه شریعت غواړم زه په جمهوریت یقین نه لرم، بل وایي زه جمهوریت باندې یقین لرم. دواړه داسې فکری اختلاف نه پرته سیاسي اختلاف لري، قامی اختلافونه موجود دي په افغانستان کې. تاسې پوهېږئ دا وخت دی او دا به څنګه ختمیږي نو دی حل لاره غوښتل تاسې موږ پوه کړه.
3: نن په افغانستان کې هغه طالب چې پرون پاکستان د هغې د راوستلو دپاره د هغې د حاکم کولو دپاره هر څه وکړل او تلاشونه یې وکړل چې طالب قدرت ته راولي او بالاخره یې قدرت ته راوست. لیکن هغه طالب هم په افغانستان کې څوک نه پرېږدي، نه یې ژوند ته پرېږدي، نه یې کار ته پرېږدي او نه یې دغه ته پرېږدي، خدمت ته پرېږدي. یعنی که طالبان خدمت هم کوي، خدمت ته هم څوک نه پرېږدي، او که کار هم کوي، کار ته یې څوک نه پرېږدي، او امن حتی عادي ژوند ته یې هم نه پرېږدي. بناً دا یو مجبوریت دی، دا یوه اړتیا ده، دا یو حیاتي ضرورت دی چې موږ باید په دغه مسله باندې ځان پوه کړو چې نن د هر افغان ژوند د خطر سره مخامخ دی، د هر افغان امن د خطر سره مخامخ دی. بناً باید د ټولو تفاوتونو نه، د ټولو تفاوتونو په ساتلو سره چې دینا تفاوتونه زموږ دپاره دغه نه دی، بدبختي نه ده. بدبختي دا ده چې موږ د تفاوتونو نه دښمني جوړه کړې ده. موږ باید خپل تفکر ته باید تغییر ورکړو، طالب باید خپل تفکر ته تغییر ورکړي. تر هغه وخته پورې چې طالب خپل تفکر ته تغییر ورنه کړي، دوی به د عام د پاکستانیانو تر بریدونو لاندې وي، هم به په داخل کې طوفانونه ورته راپورته کیږي، په داخل کې به جنجالونه ورته راپورته کیږي. بناً د ټولو دپاره، ټولو افغانانو دپاره ضروري خبره دا ده چې ټول باید په خپل تفکر کې تغییر راولي، باید خپل شخصي ګوندی او حزبی ګټې باید هیر کی، ګروپی متحد محدودې ګټې باید هیر کی، د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، او د افغانستان د خلکو په خاطر، د افغانستان د خپل هیواد په خاطر باید د محدودو ګټو نه تیر شي، او د محدود فکر نه باید تیر شي، پراخ فکر باید وکړي، او مسؤلیت باید احساس کړي د خپل خلکو په وړاندې، او د خپل ملت په وړاندې، او د خپل هیواد په وړاندې، هغه هیواد چې دوی په لمن کې زیږیدلې دي، او د دوی لپاره د مور حیثیت لري، د خپل مور دین باید ادا کړي. هغه څه چې
0: د مور لپاره ضرور دی، هغه خدمت باید خپل مور ته وړاندې کړي. سمه ده. زیار ملا افغان صاحب، دا پوښتنه زه غواړم ستاسې نظر هم پرې واخلم، او ستاسې د انتخاب چې موږ کوو، نو موږ هم په دې ملګرو سره چې مشوره کوله چې په دې وسنی عصر کې زلمی کل دی کم، تاسې د هغو په نمایندګانو کې شمارل کېږي او ځینې پخواني مشران دي، د دواړو عصر نمایندګي باید موجود وي چې پخوا څنګه سوچ موجود وو، هغه اوس څنګه سوچ لري، اوس وخت عصر کې چې کم زلمی طالب اب ته کل دی، هغه څنګه سوچ لري، د خپلو پخوانیو مشرانو نه ګیلې لري که څنګه. یعنی څېړونکي خو ډېر دي. په دې لحاظ زه تا تپوس تاسو نه تکراروم، ستاسې په باندې سیاسي او قومي او فکري درې ټکي چې دي، د دې اختلافاتو په موجوده کې د ملي اجماع واقع کېدل امکان څنګه لرلی شي؟ یعنی اشرف غنی صاحب وړاندیز دا دی، او په داسې وخت کې دی څنګه چې محترم حکیم روان صاحب بیا بیا د پاکستان ذکر وکړو چې پاکستان په افغانستان کې درغل کړی دی، بیا بیا پرې حملې کوي.
2: همیشه وړاندیز، نیوکه، انتقاد یا تمه دا له حاکم نظام نه کیږي. هغه څوک چې حاکم وي، زه به د مخکې دینه چې د حاکم نظام تمه توقع او په دې د ملي اجماع په برخه کې د دوی رول ته راوګرځم. زه به یو بیلګه وړاندې کوم. سوریه، په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په وړاندې تقریبا شپږ او یا د دینه زیاتې لوی او وړې وسلوالې مخالفې ډلې یو ځای شوې، چې دغه هره وسلواله ډله د بیل فکر یا د بیل ایډیالوژۍ درلودونکي وو. په دې کې د داعش نه نیولې تر سیمه ییز قومي کردانو پورې مخالفین وو پکې، چې چا قومي مبارزه کوله، چا ایډیالوژیک یا مذهبي مبارزه کوله، چا څنګه کوله. را یو ځای شول د بشار الاسد رژیم بالاخره لپکونه وغورځېد او بشار الاسد لاړو فرار شو. لیکن د ولسواکۍ چوکاټ د خلکو ړنګ نه کړ. هماغه د مخالفو ډلو مشر راغی او د ولسواکۍ چوکاټ کې د یو موقت حکومت مشر ځان اعلان کړ. موقت پارلمان رامنځته شلو، وزیران، صدر اعظم، هغه بستونه په خپل ځای پاتې دي. څو ورځې پورې پخواني وزیران په خپل ځای پاتې وو، ورو ورو هغه بستونه په خپل ځای پاتې شول. اکاډمیک خلک یې په همدا خپل ګروپ نه رامخکې کړل، د ولسواکۍ بنسټونه یې ړنګ نه کړل. او هغه سوریه ګورو اوس د نړۍ سره د ډیپلوماسۍ ډیپلوماسي ژبه لري د نړۍ سره راشه درشه لري هغه وسلواله مخالفه ډلې چې ټول نړۍ ته مطلوبي وي ترهګر پیژندل کېدل هغه اوس د سوریه ډیره ښه رهبری کوي او ټول ولسونه په غیر کې راټول کړل هیڅوک تجرید نه کړل څوک تکفیر نه کړل څوک له هیواد نه تیښته مجبور نه کړل حتی ځینو غربي هیوادونو وضعیت ته په کتو سره کډوالو ته زمینه برابر کړل کډوال په خپله خوخه بیرته سوریه ته ستانه شول افغانستان هم تقریبا په اوس وخت کې یو جمهوری نظام رنگ شو یو مخالف وسلواله ډله واکمنه ده د سوریې نه ډیر غیر متجانس خلک په افغانستان کې نشته دلته د قومي او سیاسي او ایدیالوژیکي مخالفتونو خبره کیږي اصلا دا ډیر مونږ نسبت سوریې ته ډیر کم لرو دلته د شیعه سنی ترمن جنگونه نشته په سوریه کې د شیعه سنی ترمن جنگونه دلته د قومي مخالفتونو یوازې ترام د سیاسي مخالفتونو د وسیلې په توګه یادېږي قومي مخالفتونو هم تر ډیره دومره شدید نه دي چې خلک د پکې د محرومیت احساس وکړي یوازې د سیاسي مخالفتونو د وسیلې لپاره قومي مخالفتونو ذکر کیږي نو کوم بیرته راځم د واکمنو نه د ولس توقع یا د سیاسيونو تمه یا یا انتقاد چې هر څه غنل شو هغه دا د چې واکمن دوی وس په واک کې دي قدرت د دوی سره دی هر څه د دوی سره دی دوی کول شي که دوی وغواړي دوی کول شي د خپل نظام ستنی په ولسواکۍ سره ټینګ کی دوی کول شي چې د وس نه شپږ میاشتې نه کال بعد انتخاباتو ته زمینه برابره کړي دوی کولی شي چې همدانن دوی اعلان وکړي چې موږ یو کال وروسته انتخابات کوو ته به وګورې د نړۍ د ډیپلوماسۍ دروازې به د دوی په مخ خلاصې شي نړۍ به د رسمیت پیژندنې لړۍ پیل کړي نړۍ به دوی سره تجارتونه شروع کړي کومکونه به شروع شي چې دوی صرف یو ووایي چې یو کال بعد موږ انتخابات کوو راځي چې سیاسین دې مراشي هر څوک دې مراشي تیار دوی په افزا حاکم دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو کې انتخابات قایم شي ممکن دوی انتخابات وګټي یعنی دا حتی امکان لري نو تر اوسه د افغانستان اساسي قانون زنډول شوی د اساسي قانون د ټولو قوانینو بنسټ دی مور ده تر اوسه پورې د افغانستان سیاسي نظام نه دی تعریف شوی تر اوسه پورې د افغانستان ملي نښې د ملي بیرغ نه نیولې تر ټولو ملي نښو پورې هغه تعریف نه لري یوازې زه بیا هم وایم چې د حاکم نظام په انعطاف سره په نرمښت سره او د ولسواکۍ په لور لومړنیو ګامونو سره د افغانستان اوسنی وضعیت د بحران نه راوتونکی دی راویستلی شي دوی او ملي اجماع رامنځته کېدای شي هغه حتمي جنګ چې پخوا وو او دولت او د دې اوسنۍ حاکمې ډلې ترمنځ وو هغه نشته حتمي جنګ نشته دی نسبي امنیت صحیح ده تامین دی لیکن ولس په تجرید کې دی ولس په ډیر بد حالت کې دی مخکې زموږ مشر یادونه وکړله د نړۍ سره زموږ د هیواد راشه درشه نشته دی تجارتونه بند دي سیاسي نمایندګۍ په نړۍ کې نه لرو یا اوسنی حاکم په ارزښت نه پوهېږي یا قصدن همدغسې دوی دا کار کوي نو ډیر زه بیا هم سیاسي کتلې هم په هیواد دننه هم بهر شته دی لیکن سیاسي کتلې نن سبا نه غواړي چې جنګ وشي او دوی چې دي دوی ډېر ډېر په خپلو بیانونو کې دا خبره کړې ده چې موږ په زور نیولې ده موږ په زور نیسي دوی هر وخت خپل مخالفین جنګ ته دعوت کوي
0: جنګ ته دا کوي وو یو بل ټکي ډاکټر
2: شوګر سي وایي
0: ولسواکي د حلار د ادي اخیره بازو یو بل پختنم کومه خوشرب غنی سی یو بل خبر کړو چې د سولې د فرصتونو ضایع کېدل نوی پکار ا هغه روان سی د زمواري چا دا د مسولیت سوک لري د سولې فرصتونو از بای ځای نشي کورنی سیاسي لوبغاړي زموار دي کڼړيوال عوامل په دې کې شامل دي اساس پان کومبل درم الیمنت یا د ټول په شریک دي مو پوکای
3: محترم بنیری صاحب څه چې اشرف غنی ویل دي واقعا هم موږ سیاسي فرصتونه د تاریخ په اوږدو کې دا د 1500 کالو په اوږدو کې موږ تاریخي فرصتونه د لاسه ورکړي دي او هغه مو نه دي پیژندلي هغه ته په اهمیت باندې نه یو قایل شوي اوس هم لکه څنګه چې د باس میلما وویل حاکمه ډله چې په افغانستان کې اوس طالبان دي حاکمه ډله دغه فرصتونه چې اشرف غنی غنی اشاره ورته کړی دا چې دغه مسایلو ته باید توجه وشي او دا حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروری مسایل دي، داسې مسایل دي چې د افغانستان د ملت او د هیواد راتلونکي او د حال او د سرنوشت او برخلیک د هغې سره تړلی دی. که چیرې دې مسایلو ته دغه اعتنا ونه کړي، حاکمه ډله اعتنا ونه کړي، نو هم په داخل کې د لا زیاتو بحرانونو د راپیدا کېدو شته، امکان شته، او په خارج کې خو بلې هغې نه افغانستان منځوي دی او غیر لیوه هیواد چې هغه هم هر وخت د رسمیت پیژندلو باوجود په طالبانو باندې انتقادونه کوي او په طالبانو باندې کنایې وایي او اشاره کوي. نو خبره دا ده چې بلې دې نه چې په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، داسې یو حاکمیت چې هم د افغانستان د خلکو اراده په هغې کې شامله وي او د افغانستان د خلکو د ارادې ممثله اداره وي او افغانستان د خلکو او د ادارې په منځ کې واټن نه وي، بلکې همکاري موجوده وي او دغه موجود وي، اعتماد موجود وي، احترام موجود وي. نو په هغه
0: صورت محترم حکیم روان صاحب، دا تاسو سوای د دې امکانات تاسو وینئ په نږدې لنډ ورځو کې یا په سو کلونو کې دا خواهش پوره کړو؟
3: ګورې امکانات خو شته په دې په هغه صورت کې چې موږ د خپلو ګروپي ګټو نه، د خپلو ګوندي ګټو نه او د خپلو ځاني ګټو نه تیر شو او خدای په نظر کې ونیسو او د خپل ملت په نظر کې ونیسو.
0: خو زما پوښتنه دا وه حکیم روان صاحب، خو زما خبره هم دا وه حکیم روان صاحب چې هر افغان وګړی داسې غواړي چې خدای رسول ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، پیغمبر ته وګورئ، پیر بابا ته وګورئ، خپل نیکونه یو بل ته یادوي چې ملي ګټې په نظر کې ونیسي او خپل ذاتی او قبیلوي او ژبنی او نظریاتي اختلافات ورک کړي. نو دا ولې نه بیا چې هر سړی دا خواهش لري ورکیږي، ولې نه دا چل څه چلته دی؟ دا زمونږ د قسمت کنجي په کوم ځای کې ورکه شوې ده؟
3: خبره دا ده چې لکه څنګه چې د بحث میلمه وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي، او اشرف غنی هم په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې که چیرې دغو اصولو ته دغه را ونه ګرځي، طالبان را ونه ګرځي او خلکو ته غاړه کې نه ګري، د خلکو غوښتنې په نظر کې ونه نیسي او د ملت او هیواد حالات په نظر کې ونه نیسي، نو ملامتي به د طالبانو په غاړه باندې وي. که چیرې طالبان دغه ته سرټ بګیو ته ادامه ورکی، نو په حقیقت کې طالبان لمنځه ځي او د څنګه لمنځه ځي، د داخلي مقاومتونو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې طالبان خپل حیثیت بایلي، خپل اوتوریتا او اعتبار بایلي، ورځ تر بلې د طالبانو او د خلکو په منځ کې فاصله زیاتیږي. هغه حکومتونه چې په خلکو باندې تکیه نه لري او د خلکو د نفرت سره او د خلکو د کرکې سره مخامخ شي، ځکه چې د خلکو ارادې ته درناوی نه کوي، داسې حکومتونه دوام نشي کولای او لمنځه ځي. بناً چانس د طالبان تر اوسه پورې چانس لري د دې لپاره چې د خلکو ارادې ته تسلیم شي، د خلکو ارادې ته درناوی وکړي، خلک راټول شي، عواملي لویه جرګه وغواړي او د هغې په بنیاد باندې یو داسې اساسي قانون تدوین شي چې هغه د خلکو په خوښه باندې وي او د هغه قانون په اساس باندې انتخاباتو ته لاره برابره کړي او انتخاباتو ته موقع ورکړي.
0: انتخاباتو ته لاره برابرول او د طالبان د تمه لرل واقعي چې ډېر غټ زړورتیا غواړي. حکیم روان صاحب راسره اوسئ، زه به نورې پوښتنې هم درنه کوم. محترم زیرمل افغان صاحب، حکیم روان صاحب یو په منځ کې یو قسم لا د وارننګ یا خبرداری یو تصور هم طالبانو ته ورکوي چې که چېرې دوی خپل ځانونه بدل نه کړي نو دوی له منځه ځي، او بیا دلیل دا وایي چې د اولس او د طالب ترمنځ واټن او فاصله سوا کیږي. خو اوس دې سوشل میډیا کې زه ګورم، خاص کر په ټیک ټاک کې محترم زیرمل افغان صاحب، په فیسبوک کې، نو داسې ښکاري چې د امریکا په طرز باندې سیاسي ګټه پورته شوه د جنگ نه. تاسو یو موږ د امریکا تاریخ خبرې چې کله یو صدر یا ولسمشر انتخاباتو کې یا پر رایو کې د بیلات رپورټونه زیات شي، یا رائے زیاد شي او نظر پختنی زیاد شي چې دا پلان کې سره بیلون کې ده. نو امریکا په تاریخ کې دا چې هغه ولسمشر یو هیواد باندې حمله کوي او جنگ شروع کی او دغه شان دغه محبوبیت بیرته پزای شي. اوس په سوشل میډیا کې کیږي محترم زیارمل صاحب چې د پاکستان په افغانستان باندې يرغل چي دي هغه افغان طالبان په هغه خلکو کې مقبول کړل کومو کې دي مقبول نه وو او واټن او فاصله ترمنځ کم شو او د منځ د تللو امکانات کم شو. تاسو موږ پوه کړئ تاسو په همدغه شان ده کنه دا زموږ پوه سمنه ده او دا بل طرف ته کیسه روانه ده او دوی محبوب شي به هم دي کنه دي تاسو پاند
2: دا موقتی محبوبیت گرنل شو کده ساده مثال اور کوم تاسو فلمونه کله کله ګورو په فلم کې همیشه هیرو مظلوم خی یا لک تر لګ یو څوک چې مظلومی د کتون کې د امغه مظلوم سره همدردی پیدا کیږي. په اوس وخت کې د طالبانو خواته د زینو سوشل میډیا کاروونکو مایلان دا دی چې پاکستان ډیر لوی ظالم دی او د افغان وطن حرمت تر پښو لاندې کوي او په مسلسل ډول تر پښو لاندې کوي او په افغانستان باندې برید کوي. خلک په اوس وخت کې بل واکمن یا داسې یو څوک نظام نه لري چې د هغه نه توقع وشي د پاکستان د بریدونو په وړاندې یا غږ پورته کړي. لږ تر لږه مقابله خو لا بیخي لږه توقع نه لري خبره ده. نو حاکم خلق دوی د خلکو ترې توقع کیږي او یو ډول فکر کوي چې پاکستان په دوی ظلم کوي. خو کله چې همیشه فلم پای ته رسیږي بیا بیرته د سړي خپل احساسات زی ته راځي. طالبان په دې اوس وخت کې دغه محبوبیت چې پیدا کړی یوازې د پاکستان د جنگ یا د پاکستان د بمباریو په وخت کې پیدا کړی دی. په عام وخت کې لکه مشر چې یادونه وکړه ولس هغه څه چې پی اوس بغیر د حاکم نظام د حکومت نه هغه څه چې اوسنی حالت پہ حاکم دی فقر دی بیکاری ده بیوزلی ده د نړیوالو مرستو بندیدل دی په افغانستان کې داخلي بالخصوص د معدنونو چور دی چپاول دی د اجمل خټک شیر دی چې اخر انسان څنګه غلی شمه ولس دغه یو حالت ته رسیدلی دی چې بل خامار په خزانه باندې ګوري او دوی دولګي مري. نو اخر دا ولس یا په کې په اوس وخت کې د مخالفت متره نشته دی کمزوري دی چې دوی برا پاتېږي او یاد ده چې ولس بس دې فرصت ته منتظر دی چې دوی په خپلو کې سره وخوري. ګوره موږ تاسو په تیرو پنځه کلونه وشول دی ولس وسه پورې په دې باندې غولي چې موږ تعلیم د پاره طرحه جوړو. نو دا طرحه خو یو قسم جوړولی چې یو حکومت یا یو څوک چې ځان مشروع ګڼي حاکم ګڼي د یو هیواد هغوی په پنځو کالو کې د تعلیم دپاره طرحه ولس ته وړاندې نه کوي ولس په دې راخپل نه کوي قناعت ولس ته ور نه کوي. نو لکه بل به کوم داسې فکتور وي چې دوی وایي چې دا ولس زمونږ دی او مونږ د ولس یو. پنځه کاله پوره تیر شول د پوهنې وزارت فعال دی وزیر یو ورځ رسخت شوی نه دی وزارت فعال دی وزیر معاش اخلي ټول افراد معاش اخلي د دوی د نصاب جوړونې کوم کمیسیون چې دی هغه فعال دی. تر اوسه پورې دوی ولس ته د تعلیم طرحه وړاندې نه کړله. تر اوسه پورې اساسي قانون په نامه دوی کوم خیر دی هغه خپله د یو جرګه راوغواړي د طالب د مشرانو جرګه دی راوغواړي د افغانستان د ملایانو جرګه دی راوغواړي یو اساسي قانون په نامه یو شی دی وړاندې چې دا زموږ اساسي قانون دی. دوی هغه خپل اساسي قانون په نامه یو شی وړاندې نه کوي تر اوسه پورې ولس بل اخر د چی شي تمه د دوی نه ولري. داخلي اختلافات موږ ګورو ورستر بلې او جخلي همدا طالبان یا د قانونو د مادنونو په سر باندې یو بل سره مخالف دي یا ځینې په خپلو کې سیاسي مخالفتونه لري د واک په سر باندې سره مخالف دي یو د بل په تجرید کولو یو د بل په حذف باندې باور لري حتی یو بل د صحنې نه په ایستلو باور لري. دوی چې په خپلو کې سره جوړ نه دي نو بالاخره ولس د دوی نه څه تمه ولري. بیا ما هغه خبره ده چې ولس خدای ته مارز دی ولس دوی ته مارز دی ولس په میډیا کې چې غوي چې خدای ته وګوري. اوس په وضعیت تاسو حاکم استی ما مخکې د سوریه مثال ورکړه ته چې مخکې بیک گراوند دی هر څوک که جنگ دی کاو که خارجیان دی وژل که داخلیان دی وژل که ځانمرګ دی کاو که هر څه دی کول دی ولس دغه ټولو نه درتیر شو ولس ټول نه درتیر شو. اوس خدا حاکم حالت دا مو په ځان باندې ظاهر کوه مې په دې ولس ظاهر کوه نړۍ سره کینه راشه درشه شروع کړه نړۍ تا نه چې نړۍ تا ته نه وي وروره چې ته دې د خپل پایتخت راوړه په واشنگټن کې کېده یا ته مثلا د یوګانډا نه د یو څوک راوړلو ته د کابل په تخت کېنوه نړۍ تا ته دا وایي چې ته دې د خپل ولس سره جوړ شه. متاسفانه دوی دغه تیر اروپا ته دوی د پلاوي سفر هم همداسې دی د دې په ځای چې دوی ولس ته مراجعه وکړي دوی نړیوالو ته مراجعه کوي. نړیوال خپل ګټه په پام کې نیسي، هغه عمر یو څو سره مخ کیږي چې د نړیوالو ګټه پکې
0: وخت کم پاتې کیږي. او کمزوری در تو معلوم ہوئی زما کل نہ کل دا یو نیم چوی دا زما رگ یا قطار اچھی بیا مات تاریخ ریاسی تھا اجمل خٹک صرف دنظم یو بھی سرو لا داغه مشهور نظم چې د لوی لوی قدرتونو ربا یو تمنا دا ورې دیش کنه ستاس کڼیس کڼی ما خواب نه لګي د چا د زړه لګي لیدې شي کنه. او تا چې د کم بند کم مصر ویلا هغه به زه پوره وایم بیا پښتنو کم چې ته خود خپل قارون په ځمکه منډې زدی په سر باندې قارون منم خدای پاک نه پښتنه کوي چې پروردګار ته خود خپل قارون په ځمکه منډې زری په سر باندې قارون منم ستا پر رضا زما رضا در ربا خو چې خامار په خزانو وینم اخر انسان یم څنګه غلی شمه. او د دې نظم په اخر کې اجمل خټک سی وایي چې یا مات دیوی چغی اجازت راکا او یا بیا آغا نظم آغا علومان اخری مصر چی داغا بخی مانی رشوا یا چی داستا وگی ستا پا خوان مالکم یا پا خپل زان مانی مارغان مالکم بارل دیر میرے بانی مات ایزا نظم رایات کو او زمان دا جمن بابا شایری دیر خواخ دا محترم یو منٹ کی جواب راکول شای حکیم روان سیب چی دا افغان دا وسنی واکمن طالبان نخو گلیم دیر دی او اترازون پیم دیر دی تاس جوارو پیو کلل خوایا د مخالفین لارو لخوا څنګه اشرف غنی سے بیا وړاندیز کړی دی دروغ یو د سولې هغه خلک چې هغه د طالب خلاف وسوال مبارزه جګړه کول باندې یقین لري او د طالبانو د باندې یقین لري چې د افغانان دي آیا هغه باندې هم کوم ذمہواری پدې وسنه وزه کې پریوزي چې هغه په خپل رویو کې لږ بدلون راولي
3: ورې هغه چې ځینی خلک چې ځانونه افغانان نه بولي او وایي چې موږ افغانان نه یو خراسانیان یو یا ایرانیان یو دا یو د ګوتو په شمیر خلک دي چې د خارجي استخباراتو سره ارتباط لري او د دې
0: نه نه محترم محترم حکیم صاحب وبخه یوازې خراسانیان یا داسې نه وایي. مثال په توګه د سمی سادات جنرالو په دې یقین لري چې دا یا بزیم یا بتا طالب دا پاکستانیان دي دا افغانان نه دي ادا سي پسولو نور دي چې هغه دي پاکستانی غني يوازې خراسانيان يا غير پښتنو خبر نه لري بلال خلک دي
3: ګوره بنیرای صاحب افغانستان 50 کاله جګړو ځپلای دی او په دې جګړو کې یوازې خوران غریبان د دې جګړو خوراک دی او خلک ملت دغه کوي اوړه کوي په دې کې نه دی هیبت الله نه دی د متقی او د نور زامن په دې کې نه مري او په دې کې د مسعود زوی هم نه مري په دې کې سمی سادات هم نه مري دوی موږ قد آن د هر ډول جګړې په افغانستان کې د هر ډول جګړې مخالف یو. جګړه د حل لار نه ده، خوخلاینه د حل لار ده، روغه جوړه د حل لار ده او دغه د حل لار ده د هماهنګي او تفاهم د حل لار ده او د انسانیت د حل لار ده چې دواړه خواوې د انسانانو په څیر د خپلو د وطنانو په څیر د وطندارانو په څیر د یو بل څنګ ته کینی او دغه د خپل واحد وطن دپاره د خپل واحد کور د جوړولو دپاره تصمیم ونیسي. دا کور ورانیږي، دا کور زموږ د بېغورۍ نه ورانیږي او دا کور زموږ د نفاق نه ورانیږي. موږ باید نور نفاق ته د پای ټکی کیږدو او په زور باندې په دې باندې چې نن طالب ووهه بیا به دی راځي د پاکستان په کومک باندې سامع به راځي د مسعود برازی بل برازی هغه بیا ملت به بیا دی هغه سره بیا اختوی او دا شیطانی چرخ به همدغه سه ادامه لري. یو بل به حذف کوو سره یو بل به لمنځه وړو. نه نور دغه خبره ته باید خاتمه
0: ورکړو
3: او باید د روغې جوړې لارې باید ټول مسایل حل او فصل کړو.
0: ژوند دی وسه ډیر تشکر تاسو محترم حکیم روان صاحب او جناب زیار مل افغان صاحب چې نه خبرونه کوي موږ ته وخرا کړ خپل خیال ساته
3: منن
0: چکر وخت ماسر ملګری کیږي زمونږ بل ملما چې په شروع کې موږ وصل وسر باسو کو ست تکنیکی سنزواد ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست جناب شاه محمود بخیل مخیل سے پروگرام کو تبخیر علی
4: بیا چې تاسو ته او ساسي قدر منو هالي دوم کوریدو کو ته
0: تشکر پخوانی ولسمشر جناب اشرف غنی صاحب یو تبصری بیان پر راغلی وو ما په غور لوستې تاسو هم لوستې او تاسو هم په لیکونه یا ویناګانې موږ هم دغه شان په دې موضوع باندې وخت په خاورو هم دغه نن زما موجود سیاسي مفاهمت د مسلې حل دی تاسو په دې یقین او ایمان لرئ جنگ تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د جنجال سبب چې کوم موجود دی هغه سی واقعي کمی نه زه به پښتنه داسې وکم هغه اوس موږ په دې باسو کو چې باسره وخت چې کوم پاتې کیږي د هغې په حساب سره چې آیا تاسې په دې یقین لرئ چې اوسنی د طالبان نظام چې دی د تیرو غلطیو او تجربو په نتیجه کې منځته راغلی دی؟
4: طبیعي خبره ده د هر نظام چې په افغانستان کې راغلی ده د تیر نظامونو د غلطیو د اشتباهو د هغې په نتیجه کې منځته راغلی ده. یعنې طالبان هم چې تیر ځل قدرت راغلل په اوله دوره کې د مجاهدینو د نیمګړتیاو په اساس باندې رامنځته شول. مجاهدین چې رامنځته شول د خلق دیموکراتیک ګوند د نیمګړتیاو په اساس باندې.
0: شاون بخیل صاحب او بخای زه اصل کې ما په سر کې ساسي په دې باندې نظر معلومول غوښتل. زه غواړم په دې اوس پوښتنه وکم چې وو تاسو په دې یقین لرئ چې پخوا تیروتنې شوې دي او تیروتنې باید تکرار نشي؟ دا خبره باندې زه ځان اوس پوهوم ساسي د پوښتنه لرم چې پخوا د طالبانو په وخت کې تیروتنې نه کواوړې تاسو په دې جمهوري شلو کالو کې څه تیروتنې شوې دي چې هغې په نتیجه کې طالبانو ته بیا موقع په لاس ورله؟ آیا د تیروتنو منل هم پکار دي؟ شاون خل صاحب چې خپلې تیروتنې منل شي
4: دا جمهوریت خو څو مشکلات د ابتدا نه درلودل. اول پخپله د بن قرارداد یو نیمګړی قرارداد و، یا قرارداد هم نه و، که یو تفاهمنامه وه، او خو یو پروسه د ولسواکۍ رامنځته کړه چې بالاخره موقت حکومت و عبوري حکومت و قومي اساسي رامنځته شو. د قومي اساسي په رڼا کې یعنې یو تګلاره معلومه وه چې بالاخره

0: منګه یعنی کار ونه شو کړل او یا د جمهوریت مشان په خپل وخت کې سره ونه شو کړل، نو د ولس او د حکومت ترمنځ یو فاصله رامنځته شو او زمينه بیا د پاکستان مداخلو او نورو قصو ته رامنځته شو. بل رامنځته شو یعنی اشتباهي وی خبره دا ده چې آیا دغه ټول اشتباهګان نه موږ څه عبرت اخیستی دی؟ آیا بیا هغه اشتباه تکرارو؟
1: طالب واکمنان چې دی هم دغه شان تیروتنو سره مخ دي تاسو وینئ، او هغه د اولس او د اولس د واکمنانو ترمنځ یو غټ واټن او فاصله پیدا کوي. دغه تیروتنې ساسې پام سری اوس چې کم کیږي لګیا دی، او هغه هم هغه شان حالت سره ملت مخ کولی شي کم چې پخوانی مخ کړی. محترم اخیل صاحب،
0: د تیر حالت نه بدتر حالت دی. تاسو یې وګوري، پنځه کاله مخکې د طالبانو محبوبیت په داخل د افغانستان کې او نړۍ په ساده باندې زیات شوی دی که کم شوی دی؟ فقر زیات شوی دی که کم شوی دی؟ د ولس سره برخورد د دی وښه شوی دی که نور مخراب شوی دی؟ تاسو وګوري چې د تعلیم دروازې، یعنی د په دې عصر کې د تعلیم د دروازو مخه نیول بیا د ښځو په وړاندې باندې دا پخپله یو لوی جفا ده، ځکه چې افغانستان د دې بیا جبران نشي کولی. سره همدغسې رشوت اوس موجود دی، اختطاف شته دی، قتلونه شته دی. نو د پاکستان دغه حملې چې تاسې ګورئ چې پایتخت یعنی ویشتل کیږي، ولایتونه ویشتل کیږي، روغتون ویشتل کیږي، هغه پوهنتون ویشتل کیږي، دا پخپله د دې ضعف ښیي چې طالبان نشي کولی چې د افغانستان د منافعونه د حقیقت نه او د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي.
1: کچری طالبان ساسې پان د ستاسې یو ټکی پکې د جفا هم استعمال کړ، د ښځو تعلیم ذکر شمو کوو، د خپلو جفاداریو نه، د خپلو بې پروایو نه، د خپلو سغدل زګلارو نه پقلار نشي نو سکې دی شي.
0: نو مخو غواړو چې په افغانستان کې ثبات وي، ځکه د هرې مبارزې د هر افغان چې ځان ته افغان وي که په داخل کې دی که بهر کې دی، غټه موخه باید دا وي چې په افغانستان کې څنګه ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نه شي، یا د منطقوي رقابتونو او بله ټول افغانان د طالبانو په شمول دا باید د یو قانون په چوکاټ کې ټول ژوند وکړي. دغه هغه د مبارزې یا د افغانانو هغه څوک چې په وطن باندې زړه درد کوي باید دغه فکر ولري. سره چیرې دغسې زمینه نه مساعدېږي نو بربادي خو را روانه ده، ځکه چې دغسې پالیسي چې وي په خپله نتیجه دې ته برابروي چې داخلي جګړې به وي، د ګاونډیانو مداخلې به وي، افغانستان به د خپل ځان نه دفاع نه شي کولی، او نړیوال سټیج باندې به افغانستان په هغه دا خبره یتیم وي. یتیم په دې معنی مانی چې د یو ملک مشر چې هغه د ملک اداره کوي او هغه څوک نه ګوري، نړیوال سوجي څوک نه ګوري، قوارې څوک نه ګوري، هغه راوځي نو په دغسې یو حالت حریم یعنی
1: هغه محترم یاخل صاحب، دا موضوع ما پختنې زر زر ځکه وکړلې چې زه دراصل یو د منځ یوې پختنې ته ما راتلل غوښتل چې وو تیر شوې تجربې هم وایو پای کې زر زر موږ کمزورتیاګانې هم په ګوته کړو، اوس چې کوم مشکل هغه هم په ګوته کړو، دې په نظر کېدی څه شي دا هم په ګوته کړو. اوس یو کی المنټ چې د دې مباحثې یا مرکزي نقطه زه ستاسو د پختنو غواړم، هغه هم اشرف غنی صاحب یو وړاندیز کړی دی چې باید یو پراخ ملي اجماع ته دې غوښتنه کوي. په داسې حالاتو کې اوسني سیاسي واقعیت کې آیا دا واقعي امکان لري؟ او که واقعی امکان لري هغه کم توکي دي چې باغې باندې ملي اجماع امکان موجود دی؟ میاخیل صاحب، دې پوښتنه کې زه غواړم تاسو نه په غور زما او زما لیدونکي ځان پوه کړي چې دا تیر شوي قصه چې موږ کړله اوس د دې هغه پراخ ملي اجماع څنګه کېدای شي په داسې حالاتو کې؟
0: افغانستان همیشه یعنی تیرو حکومتونو او حتی طالبانو یو ښه فرصت درلوده که د دغه موقع نه د افغانستان د دایمي ثبات لپاره کار کړی وي او بعضې قدمونه یې دغه کړي وي یعنی اخیستي وي. اول قدم دا دی چې ته د یو حکومت یا د یو نظام لپاره هغه روډ میپ چې ورته وایي یو تګلاره هغه مهمه ده چې زه به څومره موده یمه، قانون اساسي به څنګه جوړېږي، د ولس حقوق به څه رقم خوندي وي، بیا په هغې باندې خلک توافق کوي. سره یعنی د بن په قرارداد باندې توافق په اشخاصو نه و، حتی هغه پاچام چې هغه وخت کې راوستل شو د یو پروسه جوت په اساس باندې وو. نو په دې خاطر باندې که موږ په اشخاصو باندې بحث کوو یا په تیرو نظامونو باندې بحث کوو یا په طالبانو په کړنو باندې اوس بحث کوو، دا موږ اوس کوم ځای ته وړلی نه شي، باید عبرت ترې واخلو. عبرت همدغه ده چې یوه تګلاره رامنځته شي.

0: او هغه یوازنی لار په وسنی وخت کې مونږ خود خپل یعنی ما شخصا زمونږ د سول او ولسواکۍ ملي نهضت همدارنګه جمهوري غوښتونکو خوځښت د ابتدا نه مونږ ویلي دي څهته پنځه کاله مخکې مونږ اولین کسانو چې جنګ د مسایلو لارې حل نه ده. د افغانستان مشکل په جنګ نه حل کیږي، نه طالب نفی کولی شي، نه طالب ملت نفی کولی شي. سره او که چیرې دلته یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام نه وي، وضعیت ورسته بلې خرابیږي، د ګاونډیانو مداخلې اضافه کیږي. تقریبا څلور پنځه کاله تا سره ما په مرکو کې هغه وخت کې چې تاسې اشنا تلوي سره کار کوو، یعنې ما څو ځلې په مرکو کې دا خبره کړې ده. نو خبره دا ده چې اوس وګورئ چې آیا مداخلې زیاتې شوي دي که نه دي. فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت، آیا ښه شوی دی که خراب شوی دی؟ یعنی دغه د افغانستان دپاره ډیره یو خبره په هر حالت کې د بهرنیانو مداخله خنده. اما داسې حالت کې چې هغه راځي ستا پایتخت ولي پاکستان غوندې یو هیواد، او هغه ستا ولایتونه ولي، ستا روغتون ولي، ستا پوهنتون ولي، او موږ ورته ګورو صحیح ده. یعنی څه د وسې نه کیږي. دا پخپله یو لوی مشکل ده د افغانانو دپاره، د افغانستان د عزت مسله ده، افغانستان د ګټو مسله ده، د افغانستان د حاکمیت یعنی ملي حاکمیت مسله ده. نو په دې خاطر باندې اجماع ته ضرورت دی. او که په تېرو باندې بحث کوو چې جمهوریت ښه و خراب، پنځه کاله جمهوریت تیر شول، نو ته ماته یو چې د طالبانو لاسرانه په پنځه کالو کې څه شی دي؟ قتل کم شوی دی، اختطاف کم شوی دی، رشوت کم شوی دی، د بهرنیانو مداخلې کمې شوي دي، دیو په رسمي باندې پېژندل شوي دي، یعنې څه رامنځته شوي دي. خبره دا ده چې صحیح ده که فردن په یو ولایت کې درې څلور سړکه دغه کوي، یعنې دغه د جمهوریت نه هم خو په سلهاوو زرهاوو کیلومتره سړکونه پاتې دي، مکاتب پاتې دي، جوماتونه پاتې دي. دا ټول جمهوریت په وخت کې جوړ شوي. د طالبانو چې کله اول ځل تلل، یو زړې سترنجۍ په خیرنې په دفترونو کې پاتې وي.
1: محترم میاخیل صاحب، تاسو دغه یو ټکی کې ما غوښتل چې هغه شاید تاسو بیا په خبرو خبرو کې یو بل تفصیل وویلو. یوازنۍ لار مو ویله اجماع. واقعا دغه ځای کې ما لږ نور غوښتل چې لږ موږ نور پای کوي چې وو اجماع واقعا د حل لار ده، خو اجماع څنګه؟ یو او بل ټکی دی کې ستاسو بیا مخالفین چې دي په ځانګړې توګه طالب پلوه نظریات لرونکي، د پخوانی جمهوری حکومتونو باندې نیوکې کوونکي شخصیتونه، یا بیا طالبانو پروپیګنډسټ چې ورته وایي، یا لوبیستان چې کوم دي په ویسټ کې لوبیستان لري، زه کره معلومات او یقین سره وایم چې پیډ لوبیستان لري طالبان په امریکا کې هم لري. نو هغه بیا دا فکر کوي چې محترم میاخیل صاحب، دا ستاسو د اجماع شور چې دی دا یو سیاسي شعار دی، سیاسي شعار نه پرته شیم نه دی میاخیل صاحب؟
0: زما شخصا خو سیاسي شعار نه دی، ځکه چې موږ نه امتیاز غواړو، نه بیا د دې په تمه یو چې افغانستان کې به وزیر شو یا معین شو یا والی شو، خو غواړو چې په افغانستان کې اوسېږو. په غواړو چې په افغانستان کې داسې اوسېږو چې د عزت سره د بیان ازادي ولرو، څوک زموږ ژوند ته تهدید نه وي سره، او هر سړی خپل کار وکړي په بیا د هر چا خوښه ده چې سیاست کې برخه اخلي که بل شي کې. خبره دا ده چې دغه پخپله یو بانی دی چې یو څوک د ملي خبره یادوي، یو څوک د اجماع خبره یادوي، یو څوک د افغانستان ثبات خبره، نو بیا دې ورته دا دلیل وایي چې ولا دې بیا چوکۍ غواړي او قدرت به غواړي. او یا یعنې زیاتره دوستان ما پیژني او سره دا خبرې هم چې کومه، ما هېڅ وخت کې جمهوریت په وخت کې عارضه نه وړاندې کړې چې ما چېرته مقرر کړ، او نه ما ضرورت درلود چې چېرته مقرر شم. خو د دې تقاضا کړې ده، بیا زه ما وظیفه هغسې ده. ما دا تقریبا دغه پنځوس کاله کار چې کړی دی، څلور کاله مې په حکومت کې کړی دی، دا نور پنځه څلوېښت کاله مې د حکومت نه بیرون کړی دی. نو خبره دا ده چې داسې نه ده چې ټول خلک قدرت او چوکۍ او مقام غواړي، اما ثبات غواړي، په افغانستان کې د عزت سره اوسېدل غواړي، او په افغانستان کې د بیان ازادي غواړي. دا موږ چې دا څلوېښت کاله پنځوس کاله مهاجرتونه کړي دي، قرباني ګانې ورکړې دي، د کورنۍ غړي هم د لاسه ورکړلې، دا په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ازادي نه درلودل.
1: دا یو سیاسي شعار نه دی، دا یو سیاسي شعار نه دی. او تاسو خپل نه کو، تاسو خپل خبره پوره کړئ، زه بیا بل پوښتنه ته ورځم.
0: دویمه مسله دا ده چې اجماع څنګه راشي. ما مخکې عرض وکړ چې په اشخاصو باندې ډېره مشکله ده، ته به په ما اعتراض لرې، زه به په تا باندې نه. یو پروسه باید هغه عملي شي. او دغه پروسه منګه په افغانستان کې وزنۍ لار چې اوس ګورم کبل معقول لار چا سره وی په وړاندې وکي من اولین ځل لپاره دا وکړ چې یو واقعي لویه جرګه دی راوغتل شي ام به د افغانستان د حکومت مشروعیت په باره کې سره خپل تصمیم پریکړه وکړي ام به د پاکستان سره یا د دنیا سره د روابطو په باره کې خپل تصمیم ونیسي او بالاخره به افغانستان د نړیوالې ټولنې جز شي یعنی افغانستان به په نړیواله سطح باندې خپل آواز پیدا کړي اوس خو موږ نه په داخل کې آواز لرو نه په حقیقت کې لرو د نړۍ په سطح تاسې ګورئ چې د افغانستان پایتخت پمبر کیږي د افغانستان روغتون ویشل کیږي پوهنتون ویشل کیږي ولایتونه ویشل کیږي بې ګناه کسان شهیدانیږي زخمیان کیږي هیڅوک یې نه غندي هغه د ملل متحد هغه نیمچه بیانیه هم چې کوم یوه ده هغه چې دا مسایل د ډیپلوماسۍ یعنې دا د سمینار چې د پاکستان د عمل
1: تاسې هلو خود یو ډیره مهمه پوښتنه اوس کوم بل پاخره کې تاسې مو ورته پاخره کې یو ورکوټ اشاره وکړه چې د دنیا سره روابط باید جوړ شي د لوی جرګې تفصیل چې مو ویل او دا زما پوښتنه هم ده اشرف غنی صاحب یو زه عجیب ټکې نه ویل غواړم خو داسې فرمایش کړی دی یا تجویز وړاندې کړی دی طالبان ته سمجھ تاسو ویل چې هغه وایي اشرف غنی صاحب پټکو کې چې افغان طالبان خپل نړیواله بیطرفي په رسمي روښانه او عملی ډول اعلان کړي په داسې حالاتو کې د نړیواله بیطرفۍ یا د نیوټرالټی نظریه څومره عملی ده چې یو هیواد پتا حمله کوي یعنی پاکستان او دغه پاکستان بل دښمن هیواد چې د هغه سره ملګرتیا کوي هندوستان نو پدې کې خو باید سایډ واخلي طالبان باقاعده کار وایي چې طالب هندوستان میں دوست دی او پاکستان میں دښمن دی امریکا میں دښمن دی او روس میں دوست دی نو وای نیوټرالټی ولې دا پدې وسنی حالات کې اشرف غنی صاحب دا مشوره ورکړی دا تاسو دې سره صحه د پوری اتفاق کې اختلاف لرئ
0: نیوټرالټی خو زه فکر کوم چې دا د بیچارهګۍ او د ناچارۍ سیاست دی د څه ده چې افغانستان یو مستقل هیواد دی چې کله یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شو هغه دغه حکومت خوښه ده چې خپل روابط د ټولو هیوادونو سره څنګه ساتي یعنې دې دپاره باید بل څوک دا ډکټې نه کړي چې ته د پلاني سره ښه روابط لره او د بل هیواد سره بد روابط لره و افغانستان په کلونو کلونو د تیرو حکومتونو دا پالیسي وه چې موږ باید په خپلو منځو کې په صلح او امن او پلامۍ سره اوسېږو همدارنګه د خپل ګاونډیانو سره کوم مشکلات چې لرو موږ په منطقه کې که د هر یو هیواد سره وي که پاکستان وي که نور وي هغه باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړو سره او افغانستان چې ثبات وي په افغانستان کې امن وي قانونمند مشروع او ولسواک حکومت وي نو په هغه صورت کې افغانستان نه پاکستان ته تهدید دی نه ایران ته دی نه مرکزی آسیا ته نه دنیا نور هیوادونو ته او که په افغانستان کې دغه موجوده حالت کوم یو روان وي چې دلته مشروعیت نه وي افغانستان کې افراطیت پوره سر بل تقویه کیږي حساب پایتخت ویشل کیږي د دې زمینه دې ته معلومه برابرېږي چې جګړې نورې پراخه شي افراطیت نور پراخه شي او دا د افغانستان
1: تاسې میاخیل صاحب دا مشوره ورکوئ میاخیل صاحب چې طالبان وسنی یو پاکستان ته خپل دښمن هیواد او هندوستان ته خپل دوست هیواد وي یعنی که نیوټرالټی نه وي نو بیا خو داسې به وي تاسې دې سره اتفاق لرئ بیا
0: نه افغانستان خو خبره داره چې دا په قراتو ویل شوی چې افغانستان موږ چا ته تهدید نه یو نور موږ ته تهدید دی نو په دې فکر باندې موږ اول دې لپاره ضرورت لرو چې ځکه دا سټپ بای سټپ کیږي نو ته که ته زما پایتخت ولې او زما ولایتونه ولې نو زه د هندوستان نه چې د هر چا نه چې زما وسه کیږي او څه لاسته راځي زه هغه نه غواړم چې استفاده وکړم او ساپه زه دې بیا د استعمال کړم ته چې ما سره جګړه کې نو زه خو داسې نه شم کولی چې تا ته قلارې ګورم او بس ما وله او زه به الله هېڅ نه وایم څه مې چې وسه کیږي هغه باید وشي زما د طالبانو د دغه تیرو حملو او د اوسنۍ حملې په اړوند دا په کراتو ما مخکې تکرار ویلي دي چې موږ اوس پوهیږو چې طالبان نشي کولی چې پراخه جنګ د پاکستان سره اعلان کړي او دا جګړه وشي کړلې البته په اوږد وخت کې کېدای شي نور تکتیکونه استفاده وکړي اوس په وخت لپاره د پاکستان طالبان لپاره سیاسي ځواب مهم دی سیاسي ځواب دا دی چې د پاکستان سفیر دی وکاږي خپل ډیپلوماټان دی راوکاږي یعنی سفارت تقلیل کی البته رابطه خامخا موجود په هر حالت کونو ترمنس او دویمه مسله دا ده چې د ملي اجماع لپاره لویه جرګه راوغواړي چې هغه کې په خپل ملي روایت ایجاد شي، ملي حمایت ایجاد شي، او زمينه دې ته مساعد شي چې په افغانستان کې حکومت مشروعیت پیدا کړي. نو مشروعیت په نتیجه کې ته په دنیا کې بیا خپل اواز لري، بیا خپل پالیسی تګلارا هغه به ته تعینې هغه کوم حکومت چې هلته رامنځته شو یا هغه چې هر شی وي، بیا به پس هغې نه خپل ته په نورو پالیسیو باندې داخلي وي که بهرنی وي، په هغې باندې به فوکس کړي. اوس ما د غټ مشکل سره
1: مخ
0: یم.
1: سمه ده،
0: یو ټکی
1: ماخل صاحب، او ضرور ډېر ثانیې کې ختم کړئ.
0: او د یو ټکه زمونږ داخلي مشکل ده. دویم مشکل د پاکستان سره زمونږ مشکل ځکه نه حل کیږي چې د پاکستان په پوځیانو
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: یک عضو پارلمان اروپا خارج شهران دادن افغانستان از آلمان به این کشور را یک ایده احمقانه میخواند و هشدار میدهد که این روند اروپا را در برابر باشگاهی طالبان آسیب پذیر میسازد. حالا نیومن میگوید که مجرمان اهل افغانستان باید زندانی شوند، اما با گفته او آلمان آنان را آزاد میکنند و به افغانستان میفرستد. خانم نیومن که خود نیز شهرونده آلمان است دیروز در گفتگو با افغانستان انترنشنل تاکید کرد که آلمان در برابر باشگاهی طالبان تسلیم شده و نمیخواهد این وضعیت دیگر در کشورهای اروپایی تکرار شود. خانم انا نیمن همچنان میگد که آزادی زندانیان مجرم و انتقال آنان به افغانستان خطر را برای زنان ساکن کشور افزایش میدهد. با گفته او طالبان این افراد را زندانی نخواهد کرد و آلمان با این اقدام زنان افغانستان را در معرض خطر تجاوز از سوی آنها قرار میدهد.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

فکر او تفکر د هر انسان بشری ځانګړنه ده. فکر کول هغه نعمت دی چې څښتن هر چاته ورکړی، خو کله چې د روښان فکر نوم را مخکې شي داسې معنا ورنه اخیستل کیږي چې ښایي دا به د لږو او خاصو انسانانو کومه ډله وي. که روښان فکران کم وي، نو آیا ګواکې پاتې نور خلک د تیاره فکر خاوندان دي؟ همدلته پوښتنه رامنځته کیږي چې روښان فکر چاته ویل کیږي او روښان فکري څه ده؟

0: استاد ګل پاچا الفت فرمای، یو لوی بولی هغه بل ورته وړوکی وایي، خېټه یې لویا او ککره یې وړه ده ډیره، کور یې دی نه وای، کالی نوی دی، موټر نه وای دی، فکر یې زوړ دی، خیال یې زوړ، آرزو زړه ده ډیره. د بشر یو ځانګړنه دا ده چې خپل فکر څخه د خپل ژوند د شرایطو د لا ښه والي لپاره ګټه اخلي. بشر ټولنیز موجود دی او د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي هڅه هم هغه وخت معنا مومي چې ټولیزه یا جمعي وي. هر هغه انسان چې د خپل چاپیریال او ټولنې د انسانانو د ژوند د شرایطو د ښیګڼې لپاره فکر او عمل کوي هغه روحان فکر انسان. عادي انسانان د ځان او روحان فکران د نورو لپاره فکر کوي، ځکه باور لري چې له ټولنیزې هوساینې پرته فردي هوساینه ممکنه نه ده. لوی روحان فکران بیا هغه دي چې د ټول بشریت د ژوند د ښیګڼې لپاره فکر او عمل کوي. نامتو اگزیستنسیالیست یا وجودی فیلسوف او لیکوال ژان پل سارتر ویلی و روحان فکر هغه دی چې د هر ټولنیز بیعدالتی پر وړاندې نه وایي، همدا یوه شرافتمندانه نه له سلو هغو هوګانو څخه غوره ده چې د بیعدالتی په شتون کې یې وایو. روحان فکری د هر شر او بدی په وړاندې د پاڅون او درېدنې هڅه ده، هغه شر او بدی چې ټولنه زیانمنوي. د روحان فکرانو د ویښتیایي، روښانتیایي او بدلون راوستونکې ونډې او مسؤلیت له مخې پایلې ته رسیږو چې هر لوستی یا تحصیل کړی بني آدم روحان فکر انسان نه دی. هغوی چې د خپلې ټولنې د ښیګڼې لپاره مبارزه کوي که نالوستي هم وي روحان فکران یې بللی شو. په یوه ټولنه کې به ډیر تحصیل کړي او لوستي وګړي وي، خو که نشي کولای د استبداد، ظلم، بېعدالتۍ، تحجر او خرافاتو له منځه وړلو او د ټولنې په ژوند کې د مثبت تغییر لپاره منسجم او هماهنګ عمل وکړي، نو په حقیقت کې دا ټولنه له روښان فکرو څخه تشه ټولنه ده. د دې معادلې له مخې پایله اخلو چې هوسا او روښانه ټولنې روښان فکران لري او محروم او استبداد زپن ټولنې د روحان فکرانو لرلو هم محروم دي. په دې اړه به په پیل کې د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: د زړو کتابونو پاڼې، د فیلسوفانو فکرونه، هغه رڼا چې د اروپا له کتابتونونو راووته او د نړۍ د فکر مسیر یې بدل کړ. همدلته د روښانتیا د دورې غږ ورو ورو خپرېده، یو فکري خوځښت چې ویلې انسان باید د عقل په رڼا فکر وکړي نه د خرافاتو په تیاره. په اولسمه او اتلسمه پیړۍ کې په اروپا کې ګڼو فیلسوفانو د علم، آزاد فکر او پوښتنې کولو غږ پورته کړ. جان لاک د انسان له طبیعي حقونو خبرې وکړې. ویلتر د بیان د آزادۍ او مذهبي زغم غږ سو. مونتسکو د واک د ویش نظریه وړاندې کړه. روسو د خلکو د آزادۍ خبره وکړه او ایمانویل کانت یوه لنډه جمله ولیکله، د پوهېدو جرأت وکړه. دا خوځښت یوازې فلسفه نه وه، د کلیسا د مطلق واک، خرافاتو او ړندو باورونو پر وړاندې فکری مبارزه هم وه. د چاپ ماشینونو، کتابونو او پوهنتونونو له لارې دا افکار اروپا ته خپاره سول او وروسته د فرانسې د انقلاب او د معاصرو دیموکراتیکو نظامونو پر جوړېدو ژور اغیز پرېښود. خود روښانتیا دغه څپه افغانستان ته هم ورسېده. د 19 پیړۍ په ورستیو کې سید جمال الدین افغان د اسلامي نړۍ د ویښتیا، تعلیم او اصلاح غږ پورته کړ. وروسته د مشروطیت غورځنګ د قانون، پوهنې او اصلاح غوښتنې بنسټونه پیاوړي کړل او محمود طرزي د سراج الاخبار له لارې د نوې پوهې، مطبوعاتو او عصري فکر دروازې پرانستې. هغه باور درلود چې د ملت پرمختګ له تعلیم، مطالعې او آزاد فکر پرته ممکن نه دی. که څه هم د افغانستان د روښانتیا بهیر د جګړو، سیاسي بدلونونو او محدودیتونو له امله له ګڼو خنډونو سره مخ سو، خو د پوهې، اصلاح او آزاد فکر دا هڅې هیڅکله په بشپړه توګه ونه درېدې. روښانتیا یوازې د یوې زمانې نوم نه دی، دا د پوښتنې کولو جرأت دی، د پوهې د لټون سفر دی او دا باور چې ټولنې د زور له لارې نه بلکې د فکر، کتاب او پوهاوي په رڼا بدلیږي.
0: روښان فکر څوک دی؟ څه ځانګړنې لري؟ آیا تحصیل کړیو ته روښان فکران وایو که دا دواړه سره توپیر لري؟ د روښان فکرانو رسالت څه دی؟ د افغانستان په معاصر تاریخ کې زموږ د روښان فکری یا روښانتیا کوم نهضت پیژنو؟ آیا د مشروطیت او مشروطه نهضت غړي لومړني روښان فکران بللی شو؟ د روښان فکرۍ آفتونه څه دي؟ څه شی کولی شي روښان فکران مسخه کړي؟ نن له دغو پوښتنو سره د خپلو درنو میلمنو حضور ته ورځو. له موږ سره دي شاعر، لیکوال، څیړونکی او مورخ ښاغلی عبدالباری جهانی، او سیاستوال، څیړونکی او شاعر ښاغلی افراسیاب خټک. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاستو. پوښتنه به له ښاغلي جهانی څخه پیل کړم. جهانی صاحب، تاسو د یو ادیب او شاعر تر څنګ مورخ هم یاستئ. له تاریخي پلوه لومړنی روښان فکري نهضتونه څنګه رامنځته شول، او هم په فردي توګه تاسو د روښان فکر څه ډول تعریف راته کولای
2: شئ؟ اول تاسې او بیا ښاغلي افراسیاب خټک ته چې هر وخت غواړم ووینم سلامونه وایم، وستاسې ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته. زه ګومان کوم د روښان فکر په باره کې تا خبرې وکړلې. یو هوښیار سړي یو وخت ویلي و چې روښان فکر هغه انسان دی چې د پښو پر ځای په سر باندې حرکت کوي. معنا روښان فکران هغه انسانان دي چې زیاتره د عقل څخه کار اخلي، خو که د عقل څخه منفي استفاده وشي، د عقل څخه د ټولنې پر ضد استفاده وشي، د ټولنې د ګټو پر ضد استفاده وشي، د آزادۍ د محدودولو دپاره استفاده وشي، نو دې ته موږ روښان فکران نه وایي، بلکې روښان فکران خلک دي چې د ترقي، تمدن او پرمختګ دپاره کار کوي، د ترقي او پرمختګ په مقابل کې د خنډونو د لرې کولو دپاره کار کوي، د هغوی دپاره لیکنې کوي، مبارزه کوي او قرباني ورکوي. په افغانستان کې د له بده مرغه ویلی سو چې د منورینو نهضتونه د کړیو په شکل باندې راغلي دي، د چې دې کړیو ترمنځ کله کله ارتباطات مطلق قطع شوي دي. د نورې نړۍ په رقم په افغانستان کې د منورینو تحریکونه راغلي نه دي، لکه مثلا په اروپا کې تاسې واخلي له ارستاتایس څخه بیا تر سقراط او تر افلاطون پورې، بیا تر دوروسیو فیلسوفانو پورې چې تاسې نومونه واخیستل، دا ټول په یوه ارتباط کې راغلي دي. کله کله ارتباط سست شوی دی، خو یوه کړي د بلې کړي ادامه ده. په افغانستان کې خبره داسې نه ده، او لوی لکه په باندې د سواد او د تعلیم او تربیه نستوالی دي. چې کله په افغانستان کې زمينه وته مساعده شوې ده، نو منورینو سر پورته کړی دي، لکه تاسو چې اشاره وته وکړه د حبیب الله خان په زمانہ کې مشروطه خواهان و راپورت وسول وکړي چې حبیب الله خان وځپل مشروطه خواهان بیا تقریبا دغه سپل خاموش سپل یا ورک سپل بیا په امانی نه حضرت کې باج منورین راپورت وسول او بیا ورسته هاشم خان په استبدال کې بیت بیا لمنځه تللی بیا د شاه محمود خان په زمانه کې بیا مثلا ورزلمیان او مثلا د وطن ګوند او نړۍ خلکو دا راپورته سوی دی بیا لمنځه تللی په هر ځل چې دولت یو دیموکراسي ورکړې ده د تنفس یو زمينه ورته مساعده کړې ده منورین راپورته سوی دی او خپل وظیفه تری وزاپور سوجه ده په ترنیره زاپوري هم د حکومتي استبداد او هم په چودن کې د عمومي سواد نستوالي دي چې دا کړی سره شتول دي هر وخت چې دولت خپل پالیسی تبدیل کړی ده دیموکراسي په دیکتاتوري باندې بدل کړی ده په افغانستان کې د منورینو آزاد هم یا خاموش سعودي او یا ډیر سعودي او د بلی کړی سره یې ارتباط کوي دا په ځم ته دا عادي چې موږ راوخلو اوس یو ځوان چې د خپل تاریخ یا د کلتور سره علاقه لري نو هغه راولاتي د حبیبي سره کتاب چاپ او یا د الفت سره کتاب چاپ په دې کې څه مسئله چې موږ باید خپل مشران د هغوی کارونه ژوندې وساتو د هغوی نومونه ژوندې وساتو هغوی ته احترام ولرو خو په دې په دې کې چې موږ دا اوس هغه ګړی په یو ډول افلاس باندې اخته یو دغه افلاس دی چې زموږ ځوانان راولاړېږي بېرته د زړو کتابونه چاپوي نو چې خبرې د مشتخانو نظر په خپل وخت کې نظر وو خو دا کړی پرله پسې سره شکېدلی دی
0: بس ډیر مننه تاسو ته بیرته راځو تاسو په ژوند پورې مسلې ته اشاره وکړه دغه په اړه ماته بل پوښتنه پیدا شو بیرته درته راځم دغه پوښتنه په اړه ښاغلی خټک تاسو د انګریزي ادبیاتو تخصص لرئ او حتما مو د اروپا ادبی مکتبونه لوستي او فرهنګي جریانونه درته معلوم دي په د زرکلنې تیاری دورې نه وروسته کله چې رنسانس شروع کیږي دغه روحان فکری نهضت هم ورو شکل مومي ترغه پورې چې د دې ورته مومي چې ټولنه بدل کړي له بنیاد نه پنړیواله ساته په تیر بیا په لویدیس کې د روحانتیا په دوره کې د روحان فکرانو وند څنګه راته تصویرولای او شرح کولای شي
3: ډیر مننه سم په خپل نوبت تاسو ته ډیر محترم جهانی صاحب تاسو لیدونکو ورته سلامونه احترامونه وړاندې کوم او بیا دا سیر کوم چې تاسو سوال ډیر مهم سوال دی دا واکن د دې بیا ویښېدو پروسه چې اروپا کې شروع شوه هغې سره دا روشنفکري یو نوی شکل کې راغله او دې روشنفکرانو ته پخوا د یونان او د روم چې کوم تمدنونه خصوصا یونان هغې کې د رڼا یو څرک ښکارېدو ځکه چې دا یونانیان وو چې هغوی دا خبره درک کړې وه چې علم وها فکر او سیاسي قدرت دا باید سره بیل نه وکړي بیل بی نو دواړه تاوان کوي بیا ټولنه ته ډېر ضرر رسي نو رولو که تاسو یقینا لوستي دي چې څنګه سقراط او افلاطون بلاخر دې خبرې ته پام وکړو چې باید بادشاه یعنی چې د وخت حاکم بادشاه هغه باید واکدار ورسره یو فلسفي وي یعنی فلسفر کینګ دې خبرې دا سرکونه دیتی موجودو دویم خبر دادا چی اروپا کی خصوصاً ادبیاتو کی چی کم حماسی ادبیات تی اگی یواز شیر نو اگوی طولنی نوی شرایطو تا اماده کری دی او بدلون یو کسب تا بدلون کری غٹ ونڈ آغستی تا چی دیکی سڑے مثلا یونان کے گھومر بیات کی بیا ڈانٹے بی سریات کی ملٹن بی سریات کی یا دغا سے شکسپیر حتا انگلیسی ادبیاتو کی خیور نوی دا سلسله راولا چې هغه یعنی فرانسوی الفاظ بیخی انگلیسی نوی انگلیسی اوریجنل الفاظ استعمال کړل. دا د دې سره او بیا صنعتي انقلاب سره خو یو نوی رڼا راغله. دې کې فرانسې نقش ډیر مهم دی چې هغوی که تاسو فکر وکړئ والټیر روسو ډیوډرو دې خلکو یعنی یو قسم ته دا کنفلیکټونه ولیکل. یعنی علم فکر دې ځان سره ونه ساتلو، دې سیاسي او ټولنیز فعالیت ته هم هغې سره شریک کړو. نو پمفلیټونه یې ولیکلو، ډرامې یې ولیکلې او ډرامې بیا سټیج کړې، پیغام یې پکې ورکړو. نو دې سره یو قسم ته تاسو به وګورئ ادبیات هم او کلتور هم او فکر هم بدلون راوستو. تاسو د ژان پال سارتر ذکر وکړو، یعنی دې دی هغه د سیمون دی بویر دی دې سره وګورئ. نو دا هغه ژان پال سارتر دی چې الجیریا کې الجزائر کې جنگ وو، نو ده د خپل دولت فرانس مخالفت وکړو. نو چا د جنرال ډیګال نه پوښتنه وکړه، د فرانس هغه وخت جمهور رئیس، ورته وویل چې تاسو د ژان پال سارتر به بندي کوئ که نه بندي کوئ؟ هغه خو تاسو د ټول جنګ مخالفت وکړو. هغه ورته وویل ژان پال سارتر فرانس دی، فرانسه ده، زه ټول فرانسه خو نه شم نیولی. دا داسې خلک وو چې معنوي قوت او پرستیج به یې لرلو، او د هغه پرستیج او د علم او د اوتوریټي په بنیاد هغې خلکو سره راسن انتقاد راسن تماس نیولو. دا پبلک انټلیکچوئل چې ورته وایي، د انټلیکچوئل کلمه هم نولسمې صدۍ بیخي اخر کې فرانسي کې جوړه شوې ده. او بیا د دې دغه طریقه چې هغوی د خلکو سره ولسونو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، او نه د دولت په منځ کې راولي نه د کلیسا په منځ کې راولي. نو دا هغه یو قسم ته روشن فکرانو چې اروپا کې را پیدا شو، او بیا په ټوله نړۍ کې موږ شلمې پیړۍ کې بیا د عزت استعمار کا فرانس فینون دے، جواہر لال نہرو دے، انکروما دا دسے میکال کبرال دے، دسے نور ڈیر روشن فکران پیدا شو افریقہ کے آسیا کے چی اوی دے استعماری سسٹم دے یا دے استعماری سسٹم دے ختمولو دا پارا مبارزہ وکڑا فکر ورکڑو خلقو تا. نو زما په خیال کې په دې طریقہ یعنی دې کې دا ده چې صنعتي انقلاب، جمهوري انقلاب او غیر مخکې بیا راویښېدل رینیسانس، دا ټول چې اوسه شوي دي دې نه دا روشن فکري زیږېدلی.
0: ډیره زیاته مننه. ښاغلی جهاني، تاسو یوې مسئلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې هر کله چې حکومتونو یو مقدار د تنفس موقع مساعده کړې ده، روښان فکري کړۍ رامنځته شوي دي او لیکلې نشر کړي دي، ویناوې کړي دي، فکر ایجاد کړی دی. اما د نړیوالو مثالونو نه داسې ښکاري چې ښه که حکومتونه دا موقع مساعده نه کړي، نو څه آیا روښان فکران به بیا نه وي او یا به هیڅ نه کوي؟ اوس موږ د یو د چرګې او هګۍ د یوې اړیکې په کړۍ کې را بندیږو چې دا روښان فکران دي چې حکومتونه مجبوروي چې د ولس ته د فکر د بیان د آزادۍ او تنفس موقع ورکړي، او که نه حکومتونه یې باید خپله ورکړي او وروسته لغه نه بیا روښان فکران خپل رسالت ترسره کړي. د روښان فکرانو رسالت تر دې لوی نه دی؟
2: بالکل لوی دی. روشن فکری مفهوم په خپل د روشن فکری د پاره مبارزه ده، د استبدادی او په اروپا کې کلیسا ده او په افغانستان کې ملا دی چې د روشن فکری مخالفت کوي. دغه اوس په افغانستان کې چې کومه وضع ده، نو دې وضع ته خو ملا تغییر نه ورکوي، ملا خو تر قیامته پورې دغه وضع ته دوام ورکوي. نو دا خو د منورینو وظیفه ده چې خلکو ته سواد ورکړي، خلک راوپاڅوي، خلکو ته خپل حقوق ور وښيي. که منورین خلکو ته خپل حقوق ور ونه ښيي، نو ملا خو یې نه ورښيي، خصوصا په بیا سوادو ټولنو کې لکه افغانستان چې دی. د خلکو د هوښیارولو، د خلکو د راپاسولو، د خلکو د پوهولو یوازنی وسیله منورین دي. نو په دې حساب باندې زه ګمان کوم هغه د چرګو د هغې سوال حل دي. په هر ځای کې باید منورین پیش قدم شي. دا منورین دي چې مستبدین دې ته مجبوره کوي چې د استبداد څخه خلاص واخلي او دیموکراسي راولي. په د حبیب الله خان سره هم کوم داسې احساس موجود نه و چې هغه دې خلکو ته ډیموکراسي ورکړې وای، بلکې په خلکو کې دغه احساس ولیدی چې هغوی ډیموکراسي غواړي، هغوی د مطبوعاتو آزادي غواړي. نو ځکه د محمود طرزي ته اجازه ورکړله چې سراج الاخبار راوباسي، او بیا چې کله کله چې بیا زړه وغوښتی مستبد سړی و هغه اخبار یې دغه کې خاموشه کړي. خو مهمترین کار د منورینو دپاره د هغه توامني او د هغه زمینې مساعدول دي چې بیا هر مستبد ونه کړای سي بیرته استبداد قایم کړي او بیرته پر وطن باندې چاره راولي. په پښتنو کې یو ډېر ښه مثال زما په عقیده باندې باچا خان دی. باچا خان کلي په کلي، ښار په ښار، محله په محله، اوجره په اوجره وګرځېدی او تر پایه پورې د ده ټولې توجه قومي یووالي او د قومي یووالي تر څنګ د خلکو را پوهول و او راپاسول و. البته حاجي صاحب د ترنګزو هم په دې برخه کې ډېر کومک ورسره وکړي. په افغانستان کې دغې مسلې ته یا منورینو زمینه نه درلودل، یا منورینو قوت نه درلود، یا منورینو ته ډېر اجازه نه ورکړل شوې چې د خلکو په عمومي پوهاوي کې داسې مرسته وکړي چې بیا که بل مستبد راشي بیا د خلکو څخه هغه حقوق وانخیستلی شي. دا ټوله د دغه وظیفه ده، د منورینو وظیفه ده. یعنی مستبد نه دي چې منورینو ته زمینه مساعدي، بلکې منورین دي چې په زور دا مستبدین مجبوره کوي چې زمینه ورته مساعده شي.
0: او ډیره مننه. یعنی دا منورین یا روحان فکران دي چې باید راپورته شي او خپل او د ولس حق وغواړي. ډیره مننه. خاطک صاحب، یو بل پارادوکسي او متناقض فکر همیشه د روحان فکران په اړه موجود دی. البته دا تر ټولنې پورې هم توپیر لري. یوه ټولنه بل هیواد فرهنګي وضعیت پورې توپیر لري، مګر په عموم کې ډیر خلک هغه روحان فکران چې سیاست ته تللي دي او عملاً په متشکل سیاست کې لوبیږي، دوی وایي چې دوی هغه خپل روحان فکری هویت او روحان فکری حیثیت بایللی. ستاسو په نظر روحان فکر باید سیاست ته لاړ شي او که له بهره سیاست وڅاري او له خلکو سره پاتې شي؟
3: سما په خیال دی ته یو څه داسې کلیشایی یا داسې جامد هغه فارموله چې جامده فارموله هغه نه وي، مګر دا مهمه ده چې زموږ ټولنو کې یو مشکل دی، ګوندونو کې دا مشکل دی چې یو قسم ته یو قبیله ګوند جوړ شي او خلک بیا د خپل ګوند هرې خبرې ته ښه وایي او د بل ګوند هرې خبرې ته ښې خبرې ته ښه نه وایي. نو دا یو مشکل جوړېږي، ځکه دا ځینې خلکو انتقاد چې دی هغه کې دا وزن شته. خو دا د روشنفکرانو وظیفه ده چې هغوی دغه ګوندي خبرو کې برخه اخلي، خو داسې برخه وانخلي چې تور ته سپین او سپین ته تور ووایي. خو زه به دا مرزو کومه لږ تاسو ته چې دې غاړې ته پښتونخوا کې زمونږ د خلکو کې هم د اصلاحي یا انجمنونه چې جوړ شو، کله انجمن اصلاحي افاغنه اول اپریل 1928 کې چې دوی دا سازمان جوړ کړو، دا یو قسم ته زمونږ په ټولنه کې یو ړومبی متشکل روشن فکری نوزاد چې دا ګوندي نو سیاسي نو په ولکه کې دوی خپل یعنی معارف په ذریعه خپل وطن کې بدلون راغوښتو. نو دې کې لکه چې هغوی ذکر وکړو، جانی صاحب ذکر وکړو، باچا خان او عجیب ترنګزئی، خو دې کې ډېر مهم سړی چې هغه زمونږ فضل محمود مخفي صاحب، دا ډېر لوی ایدیولوګ، بلکې په دې سره د هغه ژوند په باره کې ډېر آثار نه دی لیکل شوی خو حتی باچا خان خپل سوانه کې لیکلی دی چې د دې او خیر سره هغه ما د دې نه ډیره خبره زده کړې دي یعنی د باچا خان دا وینا ده او تاسو ته هغه دی فکر یو نه مونږ وایم غنی خان مونږ ته خبره کوله هغه چې په 1921 کې چې په اوتمانزو کې مدرسه جوړ کړه انجمن اصلاح افغانا تر سوری لاندې نو چې پاره کې دیم زموږ استادانو کې او بلکې چلون کې او دغه مدرسې دا مخفي صاحب نو مخفي صاحب یو شعر یو نظم او تفصیل مونږ به وښتو یو پند تاسو وایم دا غینه وی چې خدای داسې وخت راشي چې زموږ جهاز به هم وي لکه باز به په هوا شي په تراخو وګو به سم وي ریل به هم زموږ پیدا شي تار به هم پر هر قدم وي او زه به خپل جرنیل پسې یم خو دشمن به دو کول وي دا مخفي صاحب تاسو ګورئ چې څنګه یو هغه پیغام خپل ماشومانو ته بچو ته ورکولو د باچا خان د خپل سوانې مقدمه ده هغې په ځای د یو نظم شامل کړی نو دې نه علاوه نور خلک په دې کې لکه چې عبدالاکبر خان اکبر او خلیق صاحب او دغسې بیرسټر احمد شاه دا یو پوره یو ډله وه نو دوی کافی مبارزه وکړه او بیا ورو ورو ازادۍ نوزت ته لاړه او د خدای خدمتګاری هم دوی جوړه کړه نو دا یو قسم زموږ په ټولنه کې لوی حرکت او د افغانستان نه الهام اخیستی و خصوصا د امان الله خان شاه امان الله خان اصلاحاتو نه ډېر دلته الهام اخیستی و یو مشکل چې کوم هغې ورته اشاره وکړه جانی صاحب اشاره وکړه زه داسې ارز کوم چې زموږ ټولنو ته مشکل دا دی چې مونږ یو خدا دی چې دلته کې ساینس نه دی راغلی او صنعتی انقلاب نه دی راغلی صنعتی انقلاب د ټولنې له مونډه بدلوي مګر زموږ ټولنه کې نه دی راغلی غنی خان چې کله د ټول هندوستان د پارلمان غړی وو په 1946 کې نو هغه هلته کې خپله بیانیه کې ویلي وو چې پښتونخوا دپاره د درې شیونو ضرورت دی یو یې دا وی چې ډیموکراسي باید مونږ ولرو دویم وی چې صنعت باید مونږ ولرو درېم وی چې مونږ معارف باید ولرو خو دا تر اوسه پورې دا خبرې مونږ ترلاسه نه کړی شوې تاسو ګورئ افغانستان ته یعنی داسې نوزتونه جوړ کړی شو چې هغوی مکتبونو دشمنان دي نو مونږ به استعمار کوډې کړي دي دا کوډې زموږ په ټولنو کې دننه استعمار کړي دي او مونږ یو قسم ته تاسو ګورئ نن په دې کې یوشته پېړۍ کې وایي چې ښځې به سبق نه وایي یعنی او دا څوک دي دا خو دلته پاکستان کې فابریکو کې جوړ شوي دي او دا خبرې هغې ته تغذیه شوي دي هغې مغزو کې اچول شوي دي پیچکاري شوي دي نو دا یو قسم ته مونږ د دغې هغه لاندې یو د ولکې د استعمار لاندې یو او صنعت نشته او ساینس نشته ساینس نه کې دل دا دي چې تاسو ګورې ټیکنالوژي راغلې ده خو ساینس نه دی راغلی نو نتیجه دا ده چې مونږ چې څو وګورو چې یو شی ډېر ښه کار کوي نو وایو چې الله نظر شي توره رنج ورپورې وتړی یعنی د موبایلونه څنګه خلکو دپاره مګر مونږ څنګه چې مونږ نه پوهېږي د موبایلونه څنګه جوړېږي ټریکټور څنګه جوړېږي یا د نور شیونه مشینونه ده او مصنوعي ځیرکتیا خلې دا څنګه جوړېږي ټولو خبره باندې پوه نه یو نو دا زمونږ محدودات نیمګړتیاوې هم شته مګر زه وایم چې افغانستان کې تاسو خو مانه زیات ښه خبرې چې هلته کې بیا د ویش ترمیانو د نوزاد چې وو هغې هم هغې کې ډېر ښه روشنفکران موجود وو او هغې هم ډېره یعنی داسې تاریخي مبارزه کړې ده چې اوسه پورې خلک ترې الهام اخلي
0: بس ښاغلی جهاني یو بله مهمه مسله له خرافاتو تهجر او شاتک پالنې سره د روښانفکر او روښانفکري نوزاد مخامختیا ده ښاغلی خټک یو شمېر اشارې درلودې اساسي پوښتنه دا ده که خرافات د خلکو پر باورونو دومره حاکم وي چې په ټولنه کې ارزښتونه وبلل شي که روښان فکر له دې سره ټکر کوي مخالفت کوي خلک ورته وایي چې ته خو د خلکو له ارزښتونو سره ټکر کوي ته خو کافر یې تکفیروي یې مثلا کوډې تاویزونه په پیریانو باورونه دا خرافات عقب ماندگی دغه ټول شیان ک د خلکو ارزښتونه یوه ده مونږ تل نه کونو پاتې دي د زمونږ ارزښتونه دي مونږ باید شډل اوسو مونږ باید خیرن اوسو روحان فکر څوکي دغه تکفیر او ټکر په ځانو مانی کنه د خلکو امدوغ و خرافی باورون تا احترام و کی و روحان فکر هغه دی چې د خلکو باورون تا احترام کوي په دې دواړو کې
2: څه ډول لاره عاقلانه د خلکو باورونه خو که چیرې موږ د روشن فکر مسله مطرح کوو خو روشن فکر دا معنا چې په مقابل کې یو بل قشر موجود دی چې هغه باید تاریک فکر وي. روشن فکر خو معنا دغه ده چې دی د روشن فکري دپاره مبارزه کوي، د خرافات پرستی په خپله داسې پدیده ده چې د هغه سره باید منورین یا روشن فکران مبارزه وکړي، خلک ورته متوجه کړي. طبیعي خبره ده چې داسې قواوې شته چې هغه د خرافاتو خپرونکي دي او پر منورینو باندې د تکفیر چاپې لګوي. په اروپا کې مثلا جوردانو برونو کلیسا ژوندۍ په اور کې وسوځي او په دغو ظالمانه طریقه یې وسوځي چې په ستون پورې وتړي او د پښو د خوا یې اور واچوه، چې د پښو د خوا څخه کرار کرار دا سړی وسوځېدي. دغه ګناه دغه وه چې مځکه ګردۍ ده او مځکه د کایناتو مرکز نه دي. دغه راز یې هیپاتیا د خپلې ټولې پلرنۍ کتابخانه کې وتړله او کتابخانې کې اور واچوه، هیپاتیا یې پښې کې وسوځله. همدغه کارونه دي چې په افغانستان کې اوسني ملایان کوي، لکه محترم خټک صاحب چې اشاره ورته وکړله چې بې له دې څخه چې چا دا حق ورکړي نجونې دې مکتبو ته نه ځي، او یا مثلا په هر ځای کې پر هر ممبر باندې په هر ځای کې دا خبره دوی کوي چې دین د ملا کار دی، دین دې ملا ته پرېښودل شي او منورین دې په دین باندې غرض نه لري. اوس منورین بېچارهګان څنګه ورته وایي چې ښه دین یې ستا، نو تا خوا دې وزارتونه هم ونیول، تا خوا دې صدارت هم ونیوي، تا خوا دې پوهنتونونه هم ونیول، تا خوا دې ټول اجتماع کارونه په لاس کې واخیستل، بیا خو دې په دې خلکو سه شی ورپرې نه شوی. ملا د تکفیر ټاپه که پر روشن فکر باندې و نه لګوي، خو روشن فکر په ټولنه کې نفوذ ورڅخه کوي. که ساسې په یاد وي، یو څه موده مخکې ما پر تراو باندې یو بحث کړی و او هغه مې ټوله د احادیثو په حواله باندې و دوی ته ویلي وه په مسجدو کې زما نوم یې په نامه باندې بیا واخیستی چې عبدالباري جهاني یو شاعر دی، و تاسې زما کسې ښکاره کړي ول تاسې دا مخ ته وګوري، دا مخ ته مسلمان دی، دا یې حق لري چې پر تراو باندې خبرې وکړي. نو ملا خو د دغه دپاره ناست دی، ملا خو د چارې نماینده دی، خو د ملا په مقابل کې مبارزه ده چې منور یې باید وکړي، روشن فکر یې باید وکړي، خلک باید ورته متوجه کړي چې دا ملا تاسې خطه باسي. ملا پوهېږي، خپلې کتاب پوهېږي، خپلې مذهب پوهېږي، په هغه باندې موږ هم ټوله مسلمانان یو، ټوله موږ هم کلمه وایو، هیڅ په موږ کې یو هم کافر نشته. خو خبر اوس په چا منې، ځکه چې تجربه نه لري. ملا ساکس ښکاره کوي، وایي دغه مخکې د مسلمان دی، نو بیا خو خلک بېچارهګان په دغه عقیده دي، وایي څه چې ملا ویل هغه کوه، څه چې ملا یې کوي هغه مه کوه، هغه د ملا په دغه باندې په عقیده باندې دي. دا په هر صورت باندې د منورینو وظیفه ده، که دا سیاست ته ځي او که دا و اجتماعي مبارزې ته ځي، که دا و کلتوري مبارزې ته ځي. او د سیاست څخه منورین چاره